seni sebepsizli xoşal qılalaydı. Boran çapqıllıq külladımı, o xuddi parlap durğan quyaş qoxşaydı. İnisi bolsa, neme degen baxtlik? Mən bu maqalını yazğınımda ufkamının qiyin-qiyinığı batmay qaldığanlıqını bilip durmən. Ufkısı bolsa, qandaq mı aksi ətvarlıq bolsun? Kiçikimden tartıpla, ata-anam mağa qatıq tələb qoyaddı. Hər qitim ufkam bilen uruşup qalsam, xatarlıqını mağalı qoyaddı. Akı boğaşqa öyünün işini köprək qılışım, ögünüşdi yaxşı buluşum, ata-anamğa köyünüşüm kerek. Şundaq qılğanda ufkamğa yaxşı ülgü bol alaymən. Lekin ufkamının rastlılı şundaq qılışını kim biludu? Onu öy işini qılma desa, rastlılı bir az mı öy işiğe yardamlaşmaydı? Kiçikimizdə bizge xərcləşki bir koylu pul beraddi. Özümninkini onunğa berattim. O pulni bədxərclik bilan xərcləb tügütüb, bir monuma aşırıp qoymaydı. Hatta ögünüşdə meniñdin davamlıq eşip ketaddi. Rastlılı şundaq. Ufkam daim, kim seni menden kelişken bolsun depdi, deyddi. O meni özden kelişken körgeşke çıraylıq kiyimlerini o aldıdı tallaydı. O yaxşı görgen kiyimnin oxşaş pasundi kısını setip alsam bolmaydı. Onun kino körgüsü kelgende, gazır pırçağını tayarlap onunğa hämrah buluşum kerek. Onun naqşet kısı kelse, uxlavatkan bolsam mı, varan çurun kıldığının deyişimge ruxsat yok. Çünkü menin gipimni o qat eyle anlamaydı. Onun bilen billi boğunumda özümünü hakiki erkeklerde kez kılımın. Onunca etkanda man yardım kılıp beni batırığa aylandırıptı. Boldala, rastlı pek yakşı cümü bu ufkam. Şunaq bosumu, rastlı ufkamdan baş qoruştan kutulanmaydıgan mecazım ba. Muallim cazağı turguzup koyganda, ufkamdan çırayetki ifadesige karapla kayfiyatım birdemdil yakşı bop kalıdı. Naçar netice kağızını tutup, əmdili yığlay deyişimge, ufkam budruqını kolu bilen, menin kolumunu tartqını da, köz işim ixtiyarsız toxtap qalıdı. Mana hazır, ögünü şam xizmetini tan elip ketip etip, yerip, halımdan ketip, saran bulay degen de, ufkamının külki yığıp durgan budruqını çırayını görüp, tüyüksüzla, bu dünyada yaşıgınımının bəxt işgeligini yesqip qalımın. Əmeliyyatta, kiçikimdin tartıpla baldurak çoğun buluşumni, neticemnin teyxim yaxşı buluşunni, küşlük bolup, ufkamni her vaqt qoğdap duruşumni arzu qıp kelgen edim. Biroq, bu 20 neçe yıldan buyan, bir işte özümni qat'i keçürelmek ile vatman. Her daim şu işini xiyal kılsamla, şünçilik özümge ögünüp getimen. O vaqtta biz deyi başlanmış mektepte oku vatattuq, yazlıq tatilde tən tərbiyə sarıyığı berip su üzüşünü ögendik. Lekin o yaxşı ögenmey, orullıq kılıp, muallim onu səkrə deyse, meni orınıqı səkrətkili salatdi. Şu sebepten künde polton kılıp suğu bek köp sakırdım. Keyin bir aylan bu işini muallimge çekiştirip koyuptu. Şunun bilen ufkam açıqığı paylamay ula bilen oruşup getdi. Şu vaqtın özde açıqım şundaq geldi. O yığılap durup mağın dert etkili kagende su üzüşünü yaxşı uyanmay yanı mağın avarcılıq deyip berdiken sen. Sen nemindak adamın açıqını keltürsen dep taza sözledim. Eğer burunqı vaqt boğan bolsa, o açıqıda arqısığımı qaramay ketip qalğan bolatdi. Biroq şu günü o köz yeşini sürtüp etip aldımğa kelip, "Aka, bek ağırıp ketti," dedi. Mən onun bedindeki bir neçe tırnaq izini gördüm. Boynunun arqısındaki uzun tırnaq izidan qan çıqıp atatdi. Su üzüş kölçüginin bakteriya yoqutuş suyuqluğu onun bedindeki tekkende o ağırıqtan çeqirap ketti. Mən onun kolunu şartıda özümge tartıp, kim urğallıqını körüstüp bär dedim. O yığılap durup, "Aka, menin öyge qaytqım keldi," dedi. Keyin onu urğan bodakını tepip aldım. Dərsdən düşkəndən keyin onu rasa qatıq domba aladım. Esimde qilishçe, bu tunca qitim başqılar bilen soquşum edi. Şunundan keyin, ər qitim dərske manqanda, enim haman menin arqam yurduğan boldi. Onun çıraydın acayip bir xil məğrurluq çıxıp duratdi. Şun yıla ötüp getdi. Her qetim muşu işini esimge alğınımda amal kılıp onunğa esil nərslerini elip bermen ya ki onun bir təlipegi maqul bolup şu arqılıq özümünün kalbideki ökünçümünü yüyüş qıtırışımən. Muşu vaqtın başlap qabul, egiz bolışına arzu qıladığan boldum. Şundaq boğanda heç kim menin enimni qaytı boza qılanmaydı. Şundaq. Mendim başqa heç kim onu boza qılsı bolmaydı. O tamak niyap bopla safağı kıngıyıp telefon oynaşıqı başlığını da onun boynunu şartıda sıkıp kaç kumuşlarını yığışıqı yardımlaşını ögütettim. Her qetim o beden çinik duruşunu dağımlaştıramıqanda onunğa yanı bir rət hərkət qetip
қып боламыса өйге қайтмасықны бұйыр өйттім. Пат-пат бір ішіні жайды қыламайсан деп, оны заңлы қылаттым. Менің тіхліген егелігімні о сорап мұ қоймайды. Пақат әр айда пұлы етмегенде пұл елешілі білетті. Өзі езіп атқан кітап қымы аңч көңіл бөліп кетмейді. Язғысы келгенде азырақ езіп қояды да, еріп қаса бір күн ұқлайды. Апам даим мені өзіңне бәхлі ұпыртып кетсен дейді. Бірақ оның ішінің өдістен шықалайды қалықыны біліп тұрмен ең, пәкет қатыржан боламаймен қалас. Даим оны лағайлап дүйірісен дейдім. О, бір қетімлік танысы кечілікі орылаштырып, оның әтчі олимпик чемпионы, дүния чемпионларына тәкіліп қалды. Тегі найт, тезла, ола білән еқін досадым боп кетті. Мен даим бір ішіні ойлынып, пилалық іш қылмайсан дейдім, бірақ о, ішкі қыл оқыш мұкапат бұл алды. Тегі оқуғычыла ойышымыздың рәйесі боп сайланды. Даим оны меннәттарлықың йоқ, шәпқасыз дейдім, бірақ тұрмыштеке ұшақ ішланы о, мәндің бәкірәк есіді тұтуды. Апамның тұғылған күні, той қылған қатері күлдіріні есімгізіп тұрды. Әтті оныңға өзімді мұ бәкірәк қатық тәләп қойымен. Бірақ, о, әзәлдің бұ ішладың ағырынмай күліплі қойды. Оны тәңқітілгенде, о, күліп тұрды. Оны мақтығанда, о, күліп тұрды. Нем үшін, оның әр күні бұнда қошал үйірдіғалықыны білмедім. Бірақ, оның мұшындақ күлкісі маңа дүнияның нә қадар гүзәлдігіні. Әр қандақ жапа мұшақатының аман өтіп кетідіғалықыны белдірді. О, сәбсізла сені хая жанғы салыдығаладың. Әтті боран жапқылық күлләдімі, о, құдды қояштәк иллықлық тарқытыды. Бәзілі, күнді күліплі үйірдіған адам әмілетті бәксәзгүр, асалы зәрбігі ұчырайды дейді. Сән оның әр күді мұшында қошал тұрғынығы қарап, баш ағырқы йоқ деп ойлышың мүмкін. Бірақ, оның мұ өзігі түшілік екайысы ба, дәртлері ба. Бұны біліп тұрмен. Бірақ, о әмішінің яқшы тарпыны башқылағы білдіріп, көңілсізліклеріні өзігі еліп қалады. О, шүнчілік алахиді. Шуңа енім болғашқа, әр уақыт өзімнің бір парчы гөхәрдек чақынап тұрдығалықымны біліп тұрмен. О, мен көрген әң сүйімлік адамдыр. Язлық тәтілге қойып етіштің бұрын, атанам Бейджанда шөйге бізді әкеткілі келді. Ерім сағатның алдыда атанам енімға, біз кеп қалдық, юхтақлырыңны еғіштіріп, мектепнің алдығы чықын деп тапылыған. Ерім сағаттың кейін 5-6 қетім телефон қылсақ мұ, о, задылы амыды. Бұ нәді мұ, іздейрексіз йоқап кетіш болсын? Әсілді, о, бұ іштің хабар тапқанда, тегі гаран күрін ойқы декен. О, дада, апа, мән мектеп дарвазысыға аз қалдым, деді. Апамның оныңға, біз сенің ятақ бинарының астығы келдіқ, ел бойы сені әжеп ұшыратмадық, ондақ болса, біз мектеп дарвазысыға қайтып сені тапайлы дейшіні кім білді? Шының білен о күліп ташылап, дада, апа, мән тек ятақтың чықмыған, мені біраз сақлап тұрыңла, деп, ерім сағаттан кейін аңдың үйіктақларыны еғіштіріп бинадан чықты. Шының білен о тіл аханәтке қалды. О, мәңгі мұшындақ. Маңымыз демегіце бір нәрсілеріні еғіштірмайды. Кечкіп мұ әстайдылық білен. Адам айатыда көп ішлағы алдырыс болмайды. Сенің қылыдығының пәкәт сақлаш дейді. Бір яқшы ақы болыш үшін маң неспәттен бұ дәл бәқш етіш білен әмірақ болыштыр. Чәксіз бәқш етіш вә чәксіз әмірақ болыш. Яны бір қетімді оны базыр іштік ашқанығы еліп бардым. Бұл төләйдіған чағда о, кем мейман қылыды деп сорап қалды. Апла, пұл қапчықымны ұнтып қапты мән. Бұл қетім сән төләп тұрғын, кейін әмісі маң есап болсын, дедім мән. Ашқандың шықыпла, о, қиялығы кәлмегендәк, сомғамны ақтұрышқы башылды. Аңдың маңа алып қарап, ака, пұл қапчықың бұярды тұрмамды, деді. Мән сомғығы қолымны селіп, сылысам, пұл қапчықы қолым ғор.

Әмілетті, біз бұл вақытта әмділі мәктәпке кірген. Дажы тұрмышыға шүнчі әвәс қылаттық. Әмі ішланы сынап еқішқі тәлпін әттіқ. Әмі тәшкелатлағы қатнышып, ұтық қазынышыны ойлайттық. Мән, ішкісігі бірлі вақытты қатнасаму болатты, бірақ шу вақытның өзіді ойлығыным башқыла білән анчы оқшаш әмәс еді. Айатның мәнзелі чексіздір. Әлбәтті, әммені бешімізден өткіз боламаймыз, шуңы таллығанда алайды әстайыл болышымыз. Күзәткенде найды әтраплық болышымыз лазым деп қараймын. Шу вақытта бірні таллашыны, көңіл құйып ішләшіні талладым. Әтраплық ойланғандың кейін телевизия станцияны таллап, мұназыр ғұрпысығы қатнашмадым. Кейін башқыладың бұл таллышымға ақы ұстазының бәкілі ачығы кәгенлігіні аңладым. Бірақ азырқы нәтижесідің қарғанда өзімнің шу вақыт жайлықымға құш болымын. Телевизия станцияға кіргендің кейін мақал езіп программы ішләшке башылдым. Gerçi biz işleyen programının tamaşı binleri köp olması mı? Her gittim kamera aldı da oldurğunumda, başkalar bilen sözleşkenimde, bara bara şençke ege buldum. Keyin baş dektor buluş salahiyetim bilen, mektepnin çok küçük pahaliyetlerine riyasetçilik kıldım. Hatta ikinci yıllıkta mektep duruş murasımı da tayarlıqıga makallığı mukarmay, nait ergin riyasetçilik kıldım. Manı bugünkü kadar özüm yat boğan bu sahanı tallığınımga, Шындықла бұл қызметке әстайдылық білен қарап, барлықымны беғішліғынымға чәксіз сөйінімен. Дашының бірінші еліққыда еңі дәріс башлығанда әң арқыды олтырышын яқшы көреттім, чүнкі өзімнің ойлығынаны ішпадылашыны білмейттім. Әтті башқыла білен сөзләшкендім о, оланың көзігі тікіліп қарыямайттым. Дәрісті мұназыры еліп барғанда мұназырге қатныш алмайттым. Әтті муалым білен пікір алмаштырғандым о, дудықлап, Қалуалышып кетедіғыным елімі есімді. Кейін риясатчылы қызметінің ченіқ тұршы білән мекәзім өзгерді. Өзімге ішінадыған, мұстақыл пікір қылыдыған, тәшәбұскарлық білән сыныпның ішілерге арылышыдыған болдым. Әмді ғұрпыланың мұназыры тәшкілі күйтісі болдым. Бара-бара өзім яқшы көрдіған халетке келдім. Әмілетті дашу хайатымда маң нұрғын пұрсатлар келді. Бәзісіні талыдым, бәзісіден ваз кештім. Сәхнеге қызғылықымны беғішледім. Пәрді арқысыдығы ұтықладың ғозыр алдым. Бұ жәрянда ехтиятчалық білән адды, әмі адет кіші болмаған тұрмышды яшыдым. Азырақ ұтыққы ерішіп, вастычылық шіркітінің артыс болыш тәкліпіні рәт қылдым. Әмі ішла тынышланғанда езіқчылықны давамлаштырып, ең нәшірият білән қайтадың сөхбәтләштім. Бейджіңда шөдегі әң даңлық қияғы ямышыш әдірдіге. Гитар өмікеге қатнашмай, әксіце оқуғычыла ұйышымысыды чиніқып, таулынып, бір тәнтәк әйеттің еғір бесіқ рәйіз қайландым. Тәділді саят кішкішін талымай, тоқтымай жығын ечіп, еңі мәсулатыны тәтке қылып, ең лая түзіп, өзімнің маркасыны тәрәке қылдырдым. Әзәлдің, айатның маңы бәрмеген ләззәтлердің әпсосланмадым. Әксіце, өзімге тәлліқладың ғозыр алдым, тіріштім, өзімні күшлендірдім. Әмілетті, әр қандық адамның яқшы ішланың әмісігі егі болышының ғажеті жоқ. Меніңше әң яқшы тұрмыш, өзі білдіған сахада, өз яқтырдыған ішіні қылыштыр. Мұшының өзі күпайы. Мен әзәлдің нақшы етішкі ұстылағы әвәс қып кетмеймін. Әмді өзімнің ахаңы музыкаға түшімегенлігіден мәйісілініп кетмеймін. Чүнкі мен варанчурон кетеве қарғанда жимжит, қараңғу қавахан яқшы көрімін. Уярда баш нақшының мұңлық бұм ауаз етқан нақсыны аңлығаш, досла білән ұзындың-ұзынғы мұңдаш қылып болуды. Өзіңгі мас келген, рахат ес қылған мұхитта, өзің қалған ішіні қылыш, өзің сөйгенні сөйіш. Мән, мәні мұшыныңдың қана атапымын. Шыңа, әр қандақ бір қалымыған ішіне талымаслық, әмді қолдың бәрмейдіған әр қандақ ішіне қолдың бәрмәслік, мәні мұшындық яшашыны қалаймын. Біз әргізмі мәңгі тоғыр болған ғайат елімізін талиямаймыз. Бірақ біз мәғлубият вән еқіліштің ибірәт еліш ұсылыны үгінішіміз керек. Әмілетті мәлім вақытта бізге әң мұхими мәғлубиятның болмығыны болмастың сенің әстайдылық білән тоғыр талығыныңды.

0: Миңә қан тумырғы зиян еткізді бұл әркетіні сіз қылуатқан болышыңыз мүмкін. Мұқпырымыз Абдықалық Әмәт бұақты қәбер берді.
1: Қан тумырларыны зәхмілендірдіған амыллар тілгеленғанда, нұрғын кішілер яғы тәргебі йоқыр емек ішмек вә ұзақ вақыт мидірлімай олтырдыған адетлеріне есіг алады. Декат қылышқы тегішілігі шу ке, сіз әр күні қылуатқан бір кішік іш, баш, бойын қан тумырларға асты-асты зиян еткізуатқан болышы мүмкін. Bu, dəl adət xarakterlik başını pəskəyə geç. Uzun müddət beşinizdə tövən salğınınızda baş, boyun, qan tomurlarınızdan zəxmilinişdən ehtiyat qılın. Baş, boyundan qan aylanışı qalayma qallaşıb, zəncirsiman məsələlərini kəltürüb çıxırıdığan bu adət, boyun muskullarının tilib ağırışı, qetişi, şundaqla gədəngi örrək payda buluş, boyun umurtqısının əgirliki tüzülüşüb qiliş qatarlıq məsələlərini keltirib chiqaradigan asoslik badan oltining birsi. Buningdan boshqa bo'yin umurtqisi chekinish yoki muskullar spasmlashish qatorliklar yuz berganda yana simpatik nervlarni tortib g'idaqlab, yurak so'qishini tizlashtirish, demak siqilish va qon bosimi davolg'ichdagi reflekslik inkas keltirib chiqaradi. Qon tomirlar bosim uchirganda miyani qon bilan ta'minlashga qizil chiroq yonadi. Чоң миының мадды алмышы жалланғанда, ісімен жысмаға лайық, оксиген, қан хортыдыған бір чоң әза болып есапланып, башыны ұзын ғычы егіп тұрғанда, бойын омыртқысы егілешге мәжбір болып, нормал физиологиялік әгіріліктен чәтінеп кетілі. Миңіні қан вә оксиген білән тәмінләш етәрсіз болып, даим көрілідіған бір мәнбә бойын қысмығы ешірінған болуды. Мускулларның сыжыл жидделіші, оның ішіден кесіп өтідіған омыртқы артерия томыры білән, бойын артерия томырыны қысып, қан еқіміні асыл деп етуді. Қан етішмәсілік, оксиген етішмәсіліктің бұл қыл дәсілепкі сигналы көп алларда бәден алыты өзгергенді башқы еш, әттігенді орныдың тұрғанда ұшсызленеш, яғы орныдың тіз тұрғанда көз алдығы валыштын ібарет. Әгер оның тәрәқи қылышығы ел қойылса, бойын омыртқысының чекініші еғірлішіпілі қалмастын, Pat pat körüldü.

арқылы калций толықлашқа техімі әхмет беріші керек. Витамин D калцийның сөмірліші вә пайдылнышыға пайдылық. Аптапқы қақылныш адам бәдіндегі витамин D-ні толықлаштығы әң бейхәтәр ұсыл. Аптапқы қақылнышының әң яқшы вақты түштен бұрын саат 11-ден, түштен кейін саат 2-гече болып, әр қитымда 15 минуттан 30 минут күші давамдышыды. Амалба аптаптың сақылныш мәлімі сүркемәслік, киім-кечек вә әйнек айырып тұрмаслығы керек. Муапы қарекет қылыш. Мәслен, пиады меңіш, су үзіш, беліс пітменіш қатарлық оксигенлік қарекетлі, юрек өпкінің ықтыдарыны йоқыры көтіріп, қан айнышыны елгірі сүрудім. Яшанғалла тәңпонлық вә жанлықлық мәшқы еліп басы болуды. Мәслен, ұсыл, тәйде күмпісі қатарлықла, еқіліп түш қауіпін төвәлді дұды. Әгер соңай кішаланлышыш кесілі ғырыптар болған болса, соңай кішаланлышқа қарышы дауалаш еліп беріп, калций вә витамин дені муапық толықлаш керек. Чанхайлин мұндақ тәкліп бәді. Нормал озықылдыған, әмі сүт мәсілатларыны емейдіған яшанғалла, яки соңай кішаланлышыш кесілі беймарлары әр күні 500 мг-дан 600 мг-ғыча калций толықлысы болуды. Қақва ішіш соңай кішаланлышыны кәлдіріп чықырамды. Чанхайлинның бөлдіріше, муапық мұқтарды қақва ішіш соңай кішаланлышыны кәлдіріп чықамайды екен. Әмі кофеин зияды көп боп кесе, соңай кішаланлышыш қауіпіні ашырып етеді екен. Құрамығы еткен сағылам кішіләге нисбәтен, әр күні кофеин қобыл қылыш мұқтары 400 мг-дан ешіп кесе, 3 стакандын 5 стаканғычы қақвәге барабар болып, соңай кішаланлышыш қауіпіні ашырып етеді екен. Чай бір қысым карбоник кислоталық ішімлікле, ықтыдарлық ішімлікле, азыр ясылып атқан ішімлікле, мәслен, әткен чайдымы кофеин бір қадар көп болып, қақва ішіш мұқтарыны контрол қылғандан басқа яна, кофеин тәркіплік емеклерінің зияды қобыл қылыныштан сақылнышқа диққат қылыш керек екен.

0: мәрізлік бұлышының қоғылышымен бір вақытта ұстымалшылар яна алдын таярланған қорымыларға теріштін сақлығыш ішілтілген ішілтілмегелікеге интайын көңіл бұлды. Алдын таярланған қорымылар санатылайштырыш арқылық алдын таярланған босымы, лекен енла қорымы дайырсы кірді. Бәлгілімінде алдын таярланған қорымыларға теріштін сақлығыш қошмаслық ұстымалшыларының арзосыға тихымымас келді. Кәсіп әмлетіге тән итбар беріш керек. Алдын таярланған қорымы кәсіпінің юқыры сүппәттік тарақиат үйенішке итекшілік қығанда емеклік құрыжының қошының зөр өрті йоқ. Көздеген үнім кетіш алдыңқы шартасы да жемәктік құрылчының жемәктікті ішілтіш мұқтарыны имкан қадар төәлтіш тәдірже кәсіпі ортақ тұныш қайланмақта. Алдын тәрланған қорымыла тоңылтыш, соғық сақлаш қатарлық сақлаш арайды вә бактерия өлтіргенде екен бір тұрап қылыш өнер сәнет арқылық черіштің сақлаш ішлетместік техникісінің зөрірлігін ішпадап бәген. Бейхаттарлық төән чекіні қаттық сақлаш керек. Алдын тәрланған қорыма қайып қаттырыны баш құрыш сізгіләш тәлігі ұйғын. Алдын тәрланған қорымыла іштәп чықырыш сақлаш тоғыш сетішченеді да мұйыт температура, нәмлік, йорықлық қатарлықлаға бір қадар юқыры тәләп қойылды. Бүтін зәнжірлік емекті бейхаттарлығы қайып қаттырыны баш құрыш сізгіләшінің күчәші чәрені да оқшаш бұмыған түрдіке алдын таярланған қорымылаға мұнасып тоңылтыш, соғық сақлаш қатарлық шәтіләге қаттық әмәл қылыш керек. Жемәктік бейхаттарлығыға қаттық қапалатлық қылыш керек. Жемәк ішмәк алқыларда алдын таярланған қорымыланы ішілтішіні кеңайтышта ұстымалшыларның әхвалын біліш оқуқи вә таллаш оқуқаға қапалатлық қылыш. Жәмиет көңіл бұлып атқан мұйым мәсіләге дәл вақтыда инкас қайтырыш керек. Алдын таярланған қорымыға айыт жемәктік бейхаттарлығыны назарат қылып баш құрышын күчәйтішта төт ән қаттық бұлыш тәлібіні қаттық әмәлілләштіріп, базарыны назарат қылып башқұрыш іш орны мәсулетіні мәвқа қылып, алдын таярланған көктатланың бүтін зәнжірлік жемәктік бейхаттарлығыны назарат қылып башқұрышыны күчәйтіш керек. Карханланың жемәктік бейхаттарлығы субъектік мәсулетінің қаттық әмәлілләштірішке айдәкчілік қылыш керек. Карханланың жемәктік бейхаттарлығыдегі бірінші мәсул кішілік мәсулетіні күчәйтішке айдәкчілік қылып, хаб қаттарыны башқұрыш, контрол қылышыны күчәйтіп, хам материал өткілінің чың тұтып, жемәктік құрылышларының ішілтішіні чыңытып, алдын таярланған көктат вә жемәктік бейхаттарлығыға қапаты қылыш керек. Алдын таярланған көктат жемәктік ішләп чықыш ижазысыны башқұрышыны күчәйтіш керек. Жәләдіке базар назарат қылып башқұрыш тармақларының жемәктік хам әшәсі, өнер сәнеті қатарлық амылағы бірләштіріп, алдын таярланған қорымыланы түргі айрыш ижазысыны елі қойышға етекчілік қылышы, ижазат тәкшіріш вә нәқ мәйданда тәкшірішіні чыңытып, алдын таярланған қорыма ішләп чықыш ижазат өткіліні қаттық тұтыш керек. Алдын таярланған қорымыланы назарат қылып тәкшірішіні күшәйтіш керек. Жәләдіке базарынан назарат қылып башқұрыш тармақтарының алдын таярланған қорымы іштәп чықырыш, тижарет қарқалдарынан күргізген көктатырын тәкшіріш, іштәп чықырыш жәрянын контрол қылыш, сақлаш, тошыш қатарлықланы нұқтылық тәкшірішке итәкчілік қылышы. Алдын таярланған қорымыланы назарат қылып арлап тәкшіріш вә қауіп қатарыны күзішке тәшкілләп, қанун бәлгілімі қылап қылмышларға қаттық зәрбі беріш керек.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cüngoğun Ezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızdan diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan, Emde Diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

мұндақ деген. Мүлләтнің мүлләт болуш сүпті білән қылғалды ке іші, инсаният жәмейті үшін қылған іштір. Мүсілісіз жапа мұшақатлы күрәш давамыда, Джонго халқы тоқтымай алғы басыдыған ирадысы вә ғайриді. Мүсілісіз әқіл парасыды вә күш күвіті білән, Джонгоче социализм елін ечіп, қытсатның тез тәрәқи қылышы вә жәмейетнің ұзақчы мұқым болышыдын ибарат, ішкі чон мөжөзін яртып, инсаният мәдәнлікінің еңі алтыны барлық келтіріп, Джонгоның мәдәният юмшақ әмәлі күчіні зор дәрджіді ашурды. Халықыра жәмейет Джонгоның тәрәқият елі вә муапқият сырыны ешіп, Джонго халқының тұрмышыдекі өзгүрішіні вә қалып дүниясыны түшінішіні үміт қылады. Мәдәният арқылық адам тәрбиелегенде қалыпны техімі ұйыштырғылы болады. Сәннәт арқылық қалыпләні тұташтырғанда дүния білән техімі асан пікірләшкілі болады. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері мәуқәні Джонго зымынығы қойып, Джонго екайысыны яқшы сөзләп, техімі чонқұр нәзәр дайырысы, техімі кән көкс қарны, өзігі техімі ішінілған позиция білән Джонгоның өзгүріші вә Джонго ройыға ән вәкілі қылалайдыған темыланы талап, бәдей жәттін ішпаділіп, дүния түшінідіған техімі көп Джонхуа мәдәнейті образын яртып, Джонгоны тірішіп жаллық көп тәрептін намайан қылып, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түрітгі болуш үшін еңі сәйіп пүтіш керек. Әдәбият сәннәтнің мүллет алахидлікі бір мүлләтнің мәдіниетіні тонуш дәрейдісін ішпадылайды. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері Джонхуа мәдәнейті мәйданды чың тұрып, дүниады ки әр қайсы дөләтләді ки әдіп сәннәткарла білән алақы қылыш керек. Мүлләт қаслықы іге сәннәт мәзмуни вә шәкліні бейтішкі әхмет беріп, мүлләтнің халық әдәбият сәннәт ән-әнісігі варыслық қылып вә оны әуіж алдырып, ұслуп иқым, шәкіл нұсқыларыны бейтіп, дүния әдәбият сәннәт сахәсі де Джонго салапыты, Джонго қияпытыны инық тіхләш керек. Үрмәтік радио алғычыла. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 13-кінші айының 14-кінші күні Джонго әдәбият сәнәтшілер бірләшмесінің мәмлекетлік 11-кінші құрылды. Джонго Язғычылар Джамиетінің мәмлекетлік 10-кі құрылтының ечіліш мұрасымы дықылған, Джонго әдәбият сәнетінің еңі кейпиятыны намайан қылып, Джонхуа мәдәнетінің еңі шан шөхретін яртыш керек намық сөзінің бір қысымына аңлаттық.

Тамдан аңланған ғалиді ауаз қатты құршу атқан әрқұтыны чөчті бәтті. Дәсләп, бұл ауаз олаға бұрауының үрек соқшыдай күшілік бәрейтімнің аңланған болса, оланың жидылының әвжеге чықшығы әгешіп, бір әйлән бұл қыблән тамны чеқы атқан ауаздай тегімі қаттық аңнышқы башылды. Әмі ола шүнч іздәп мұ бұл ауазының нәрін чеқы атқалықыны білемеді. Чүнкі қошынсы еқынды мұян сұртқы чықып кеткешке үйді адам жоқ еді. Әмі баған сұры күчі атқан бұл ғалиді ауаз оланы қаттық сарасымеге салды. Ондақта бұл сады немі ауазды? Ола бұл ауазының келеш мәнбәсін тапаламы? Ола қызықсаңла, дейқтанла бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған Дилшат Нұрмәмәтнің «Хиялы тойғынамлық» екайсыды болсын.

Беде өзі қарап ұлтырған құтынның самасыны көді. Сіз болмысыңыз, мән елғыз қоқыды кеммен. О құтынның бұл сөздің немешқа еғылғалықының сәбәбіні білгендек болып, оныңғы іші ағырды. Құтты бірсі ақысын еңгел іштіргендек құтынның алдығы беріп қалды. Сіз ек, нәтшікен болды қатыржам ұқылиямыдым. Оның мейірбалықы қозғылып, ұқтиярсыз құтынның чашларыны сылады. Ерінің бұл іштін тәсірленген құтыны, оны чыңғыды құчақлы баған шөппәйтті, оның немішкі тамдын елік ауазының аңламайдығалық үстеді ойыны ватады. О, бұл іштін ғалетілі кес қылып, алқынны тамның үстеге қойды. Тамдығы елікі кішінің теліні шүрген дұрдыған сұғық юқап, бүтінлай әсілігі халды қайтқан еді. Шөкіні құтыны оныңғы чыңғыды чаплышып, чәксіз хұзыр іштеді ұқылды. Ері болса, қейліғі жүр ұқылыямай, құтынның шерін ұйқыды ұқылаватқандығы ауазын таңшап ятты. О, нәтшікіндің бұян тандын шыққан ауазының өзлерінің қиялы тойғызы икәлігіні ойлап, әйран қалды. Шотапты оныңға құтынның еніп пұшылдыған ауазы көя ләрзан музейгерек аңламақты.

0: сыйлық қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бірнімі деген чо, Александр?
1: Оныңдың сора, бұл үшті оның деген есап. Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо, әмсі.
1: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқыты іштігелләні. Азыр қысақ мы болуды? Шындақ болсын.
2: Өрмәлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: Мушындақ кете бердіған болса, бір айғы қалмай қарзге боғылып келеші ехтемал еді. Лекен бұнда қиялны қылышның азырчы әхмейті оқ еді. Банкыда пұл болған болса, о пұлның нәдін кәлгәлдекідің қатты нәзір, шу пұлға әр күні қалы көші сетіп алысылы болатты. Бұның да еч болмағанда, банкыда пұлым бағу деп өзіге тәсәлі бер әлейді. Лекен ғазір банкыда пұлы қалмаған. Нәдін пұл тепішінімі білмейді. Шоңа бая кейті пұлының кепіні қылғанда, Левиннің көңілі бір пәс қыра болды. Лекен бұ тоғырда ойлап олтырышқа оның вақты ең еді. О елді кете бетеп, Катавасов вә пат арды көрішідіған Метров тоғырлық ойлап қалды.
1: Мен саң шыны деп қойай, сәнді ғорор деген нәсі ең. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм, Әшәдді ұсыл арқылық лайық талап, қызымызды шәрменді қылып атсан, балағы тықып атсан.
2: Кенәз, ұндақ демен, мән зад неміш қыпты мән?
1: Мән немі қылдым демсен, немі қығыныңны мән саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні үзен чынлап келдің. Бұ еш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкілімекші олсаң, үзен таллыған жігітләніла. Бүгінкіде қызымызға тәкіп қойғанланылы чақырмай, байбәтчілерінің біріні қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсең яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о егітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықын білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левин ұладын мұң яқшы. Петер Борғының о бәкзадылдырының әмісі құды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелә. Оның әжідәді падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.

Левин бу кетим Москваға келгенде Дашөді біл оқыған коны сабақтышы профессор Катавасов білен екін мұнасыбетті болып қалды. Той қылғандым бері оның білен бірінші кетім көріші еді. Левин оның рошен вән садды қарашларыны яқтырып қалған. Дүния қаршының бұншілік рошен болушыны оның әддідін зияды әқыллықлықыдын деп білген еді. Катавасов Левиннің идеясыдегі зидиетлік халетләні қалысыны пікір қылышқа чынық тұрмығалықтың деп баға бәді. Левин оның ұчық йорқлықыны толымы яқтыратты. Катавасов му Левиннің мол пікірлік вә садды идеясыны яқш көрәтті. Шоңа ішкісі пат-пат көрішіп, мәсіліле үстіде білі пікір үргізіш әтті. Левин өзінің әсірінің бірнәчі бабыны оныңғы оқып бәген еді, Катавасов оның кітапты оттырғы қойған қарашларыны бәкмі яқтырды. Түнігін Катавасов нұтық сөздігілі бағанда Левинні ұшыртып, оныңға намы әлгі мәшшор Метровның азыр Москвады ішкәлдікіні. Өзінің оныңға Левиннің әсірі тоғырлық кеп қылып бәгәлдікіні. Оның Левиннің әсірге толымы қызыққалықыны сөзләп бәді вә Метровның әт саат 11-де өй

келеді қалық әне әйтіп, өзінің оныңға левінні тоныштырып қойғысының барлық әне дейді. Сәнді әлгірләш чоң, достым. Оныңдың мән толымы құшал болдым. Деді Катавасов, мехман күтш үйді левінні күті біліп. Қоңырақтың аваз аңылып еді, әй, у әмәс, у мұндақ дәл вақтады кәммейді деп ойлып едім. Ха, Черногорлықланың әхвалы қандақ. Оланың әммісі тұғымы әрбей болыдыған. Бұны сорап немі қылысыз? Сорыды левін оныңдың. Катавасов әң еңі қәверіне левінға қысқыт сөзләп беріп, андың оны өзінің күтіпханысығы башлап кіріп, ұярды олтырған ұллық чырай, бойы пакаррақ бір адамге тоныштырды. Бұ адам дәл Метров еді. Ола вәзиет тоғырлық. Петербурглықланың ішідегі юқыр қатлам кішілерінің вәзиетке болған қарашлары тоғырлық паранлашды. Метров шу ішла үстіде падиша білен бір министрінің өзі ішенчілік ердің аңылған гептеріні сөзлеп бәді. Катавасов мо ішенчілік бір ердің падишаның яны шу ішла тоғырлық қылған сөзіні деп берген еді, ішкісінің дегелдері бір ердің чықмеді. Левин бұ ішкіхіл гептің қайсының ішенчілік ішкәлігіні білелмей ойлап олтырып кетті. Оның күче бұ гепле түгеп қайты тылғы елінмеді. Қараң, деді Катавасов Метров қарап. О, әмгекшілер білен яның мұнасы өтіні шәрейлеп бір кітап езіпті. Мән бұ кәсіпнің мұтәхәсі әмәз. Әмі табия шунас алым боғыным үшін, оның бұ әсірі үшін толы мұқшал болдым. О, әсірді инсаниетіне айванат шунастық үлмінің қануниетлер үстігі қойу аммай, әксіче мұйтның іскендісі іштігі қойып тұрып тәтқи қыпты. Әм шуқыл мұнасыбет іштедің тәрәккият қануниетлер үстеді ізденіпті. Мәхен езігілік тоғырсыды бір кітап езіватты мән. Кітабымда езігілікінің асасы вастысы болған дейқалланы тәтқи қылдым. Деді Левин қызырып кетіп. Нәтижеде күтілмеген екінге ерішіп қалдым. Левин маңыдығанғы yol іздеп атқан дәк, ехтият білен өзінің қарашларыны баян қылышқы башылды. О, Метровның азыр еқіп атқан сияси ықтисад тәлиматыға қаршы мақал язғалықыны білетті. Әмма шу тұрқыда өзінің еңі көз қаршыны қанчылік дәрежеді қолайдығалықыны білмейтті. Әм бұ алымның сүрлік чырайды мұ білелмей тұратты. Сез Россия әмгекчілерінің бұ алайдылықларыны қайсиятләдін көріп еттіңіз? Деді Метров. Айвалланың махитыдым мұ? Яки ұланың тұру атқан мұйтыдым мұ? Левин оның мәселіні бұндақ сорышыдың өзінің қарашларығы тазы қошылып кетмейді қалдықын ес қылды. Шындақты мұ, өзінің қарашларыны давамлық шәрхиләп өтті. О, Русия халқының ергі болған қарышы башқы милләтләрнең қарашлардың түптін пәрік қылыды деп білетті. Мұшы қарышыны түшендіріш үшін, русланың бұнда қарашлары шәріқтікі чәксіз кеткен адымызасыз ерләгі көчіп берішінің өздірінің бұрчы ішкәлікіні түшініп, еткәлікідің келіп чыққан деген гәпні алдырап қошып қойды. Халқның ортақ бір жаққыды бұнда құлас шықырыш, адамны асалы әгір елгі башлап қойды, деді Метров Левиннің сөзіні бөліп. Әмгекшілерінің әхвалыны ұланың ер вә капитал білен болған мұнасы өте бәлгілейді. Шыныңдың кейін Метров Левиннің демекші болғаларыны ақырғы еткізішігі ел қоймай, өз тәлиматының алайдылықтарыны сөзләп кетті. Оның тәлиматларының алайдылықтары зады неме? Левин бұны түшенмеді. Түшініш кімі қалы қатырмеді. Оның түшінішке Метров башқа алымлағы оқшаш өзінің мақалыларда адеттікі сияси ықтисад нәзірияларыны рәт қылсы мұ?

Аңлаватқаныңла Мәркіз Халық радиостансының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқаны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: Levov, Кейтінің әдісі Наталияның ері болып, ұзақтың бері чәт әлді тұрып ататты. Көп вақты әр қайыс төлетләді өтәтті, ұй әрләді оқуытты, әм дипломат еді. Бұлтыр о дипломатлық әмілідің істипа сорап, ені қандақтыр бір көңілсіз ішіла түпәйлі Москваға қайтып келіп, орды башқармасыға қызмет кірген еді. O bu yerde işlese, işki oğlunu en yakşı terbiyeye iyi kılalaydı. Gerçi Levin işkisinin adetleri ve meselelegi karaşları okşaşması mı, Levov'nun yeşi onundan bir neçe yaş çoğun bolsa mı, işkisi bu yıl kışta naiti dostane ve şunçilik inak ötüştü. Levov öyde işken, Levin haber bergüzmeyle kırıp bağdı. Левов үстіге өйді кейдіған бәлбағлы қалатты. Пұтыға сапмы құрым кәш кейіп, бұрны үстіге көзәйнекені қондырып еліп, үстәл үстідекі ечіқлік тұрған бір китапны оқып олтырған екен. Чырайлық қолыда ерімі чекіліп болған сигартты. Күлінің китап құчышып кәтмәсілік үшін китаптың нер тұтып олтырыпты. Левинни көріп, оның яш, чырайлық, ялтырап тұрған бүдір чашлары, техімі сөйлетлік көрістіп тұрған келішкен юзі де шу ан күлкі көрінді. Кәгініңіз бәк яқшы болды, мән тек сізге адем әвәт әйдеп тұраттым. Ә, кейті қандағырақ, мәйеді олтырың, бұя рахат рәк. О, орныдың тұрып, тәуірәмі орындықны оның алдығы сұрып қойды. Санкт-Петербург журналының екін қысаны көріп ақтыңыз ма? Маңа ажайып яқты. Деді о француз тәләппузіні арлаштырып рақ сөзлеп. Левин Катавасовтың аңлыған Петербурглықланың қылышы ватқан гәп сөздеріні оныңғы сөзлеп бәді. Вәзиет тоғырлық бәзі гәпләні ма? Метров білән тонышып қалғалықы, ve təbirkləş paliyyətigi qatnaşqallıqı əqqıdımı sözlədi. Levov onun sözləb bəgəllərgə alaydı, qızıqdı. Sizdən aşı acayip alımla alımıq arılışalıqınızğa əvisim kilovatıdı, dedi Levov. O paran qızıb ketkəndə, adıdı bu içə özügü sözləş əplikərək bolğan fransız tılıdı sözləb getətdi. Менің ұла білен арылышып өтудіғанға вақтым йоқ. Бұр аз. Өкімет іштір білен балларымны тәрбейләш, нұрғын вақтымны әп кетуді. Оныңдың башқа ағзымдың чықырышқы ұйылымен. Ұла білен сөзлішіке білімім азлық қылыды. Мән ұнда қармаймен, деді Левин күліп кетіп. О, Левовның бұ әпіні ясалмылы қылып, яки өзіні кемтер тұтымен деп әмәс, Бәлкі чин ділідің, әм хақиқи кемтерлікі білен етқалықыдың тәсірлініп қалды. Расшындақ, білімімнің азлықыны мәні әмді сезіп аты мән. Балланы яқштар білеш үшін бұрын үген гәлдірімні бір құр тәкрарлап, әм бәз нәрсіләні башқыладың үгін ішім керек. Бұның үшін адам оқытқышылы опқанмай, яны пайласопмы болыш кереккен. Құдды сізнің езігілікі білән шұғылынышыңызға әмгекшілі білән ұланы башқұрдыған назаретші лазым болған дек. Қаран, мен азыр мұны китапны оқу ваты мән. Деді Левов үстел үстілі тұрған Бослаевның грамматики китабыны көрістіп. Ұла Мишадың мұш китапны оқушын тәләп қыпты. Бұ китапны оқып түшініш толы мөтескен. Бұ китапта мұндақ бір кеп тұрды. Шуны маң түшендіріп қойсыңыз. Левин о гепні түшендіріп болғылы болмайды қалықыны. Оны пәкәт ятлы велішілі керекликіні деведі, Левов оның бұ гепігі қошылмады. Яқ, сіз мені заңлы қылыватсыз. Сізгі растымны десем, дәл бұл сөзіңіздің әксіше. Сізні көсемла кәлгісідікі вәзіпемні, балларымны қандақ тәрбейлішім керекликіні ойлап қалымен. Қойоң, меніңдің үгенгедек еш нәрсі жоқ. dedi Levov. Körüp turuvatımen. Sizning balalaringizdek obdan tarbiyalangan balalar yo'q. Bala bo'lsa sizning balalaringizdek bo'lsa. Levov o'zining bu gapga xushal bo'lganligini amalba bilindirmaslikka tirissimi, ammo chiroyida kulki o'ynab turibdi. Men ularning mendan eshib tushishini tilayman. Ha, mening orzu qiladiganimmi shu? Siz bilmaysiz. Dedi Levov. Menin çatalda ben başçın oğan o işki balamını eyveşki keltürmek bek mi kıyın? Bu siz üçün kıyın emez. Balılarınız akıllık balıla. En mühimi ulanın ahlak terbiyesi. Men sizden balılarınızı karap şundak oylap gelivat hemen. Siz davatkan ahlak terbiyesinin kançilik kıyıngı toktaydı gallıkını tasavvur qilinmasligingiz mumkin. Ularning bir qiliqini tuzitib tursangiz, yana bir qiliq chiqib turgan. Shuning bilan yana tarbiyani kuchaytirishga to'g'ri keldi ekan. Esingizda bo'ladi, bu masala to'g'riliq ishkimiz burun bir paranglashgan. Dadining kuchi bilan bolalarni tarbiyalab ketishga hech kim hudda qilinmaydi. Levin to'limi qiziqqan bu parang bir yaqqa berish uchun yasinib chiqqan go'zal Natalyaning kirib kelishi bilan uzilib qoldi. Men sizning kelganligingizni bilmabdiman, dedi Natalya to'li anglab zerikkan. Xilidan beri o'ziga ma'lum bo'lib kelyotgan bu parangni bo'libotganiga apo so'rmoqdi yo'q, aksincha xushal bo'lib. Keti qandoqroq? Bugun tushlik tomoqqa sizlarnikiga bormoqchiman. Man qara Arsene, dedi u eriga. Sen harbi qoltirib borasan. Shuning bilan er xotin ikkisi bu bir kunda qiladigan ishlari to'g'riliq maslahatga tushib ketdi. Eri hukumat ishi bilan bir odamni qabul qilmoqchi ekan. Xotini muzik kechiligiga berib, u yerdan qaytib Sharqi Janub komitetining yig'iniga qatnashadi ekan. Levin öz adam bolgaçka ulanın mesleğetigi katnışıp kaldı. Ahırda Levin Natalya bilen bile konsert köygülü baradıgan. O yerden kaytıp yığınga katnışıdıgan. O yerden kaytkanda Levov'nun işkanısıgı berip onu elip kelidıgan. Andın Levov hotununu Keti'nin uyga aparıp koyduğan. Eğer Levov'nun idardaki işi tügümey kalsa, Levin Payton bilen Natalya'ni özününkigi elip ketidigan bolup kelişti.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek?
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp kelişinizgi bolmaydıgallığı togırlık yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kagan. Çünkü...
2: Ben oyal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdigallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdikanman.
2: Har kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundoqkan, buni shafqatsizlik deb atashga bo'lamda?
1: Bilsangiz, bu shafqatsizlikdimi yomon ish, bu degancha razillik.
2: Yo'q. Agar siz bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rsangiz, amisi sizga shuni deb qo'yay. Erning nenini yeb turib, Ер билан баласыны ташлап кетмекчи болған адамны резилдісі болуду.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчық ешіп беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Тоқтам имзалынып, өйіні сетіп алмаған болсымы, васытшылік әкіні тапшырыш керек. Айлы зұлымы сәбеплік ажырышып, сәвәлдік йоқ тарапке мал-мүлік көпірек бөлінді, әм төлемге ерішті. Үрімчі шәрдікі бір өйімілік соды мәркізідікі сатқын өй игілерінің құшырына айнығы сетіп жазаланды. Әмдіқтіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Тоқтам имзалынып, өйіні сетіп алмаған болсымы, васытчылық хақыны тапшырыш керек. Үрімчі шәрдің Лу әпәнді мұндақ мәсләт сорды. Мән бір васытчылық шіріктінің қызметші қадымы. Бұйыл үшінші айда менің арығы түшіп, мұлазымет қылешім арқылық, Хоқаным білен мәлім өй егісі, өй елім сетім Тоқтамы имзалыды. Кейін Хоқаным мәбләг обырты Раван әмәс дегенді сәбәп қылып, өй егісі білен ең ішіде Тоқтамны бекар қытты. Мән Хоқанымдың толық сомылық васытчылық хақы төлешін тәләп қылдым. Лекін қарыштырып, өй елім сетім Тоқтамы вожудқа чықмыды. Васытчылық хақыны төлемәсілкім керек деді. Ондақта Хоқаным васытчылық хақы бәрмісі боламды. Бұның қарта мұндақ мәсләт берілді. Жоңха халық жұмыриетінің хақтылап қанун дәсторының 961-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Васытчылық тоқтамы, васытчы, авалы қылғучыны тоқтам түзіш пұрстыдын хәбәрлендірдіған, яки тоқтам түзішіні васытчылық мұлазыметі білен тәмілдейдіған. Авалы қылғучы әқт өлейдіған тоқтамдыр. Жоңа тоқтам вожудқа чыққан хаман, Васытчы авал қылғучының көрсетмісі бойынша васытчылық мәжбүриетіні ада қылыш керек. Васытчының палиеті нәтижеге ерішкен аман, авал қылғучының хақ төлеш мәжбүриеті болады. Васытчылық шіркіті Хоқанымны өй елім сетім ұшырыға алақыдар соды тәртіпі, соды хәуіп қатыры, базар соды әхвалыдың мәсләт беріш, әм нәқ мейданда өй көріш қатарлық мұлазыметлә білін тәмілеген, әм Хоқаным білен өй егісінің өй елім сетім тоқтамы түзішіге түріткі болған. Азыр Хоқаным өзінің сәбәбідің өй елім сетім тоқтамын бекар қылған. Бұ, васытчылық шіркітінің мұлазыметіде нұқсан көрілгелікін әмес. Жоңа Хоқаным өй елім сетім арычылық тоқтамыдекі келешім бойынша васытчылық мұлазымет тәқіні төліш керек. Васытчылық шіркіті елім сетім тоқтамыдекі ішкі тәрәпіні Өй сетебілі салайтының тәшіріш, торда имза қойыш, өймелік намыны өткеш қатарлықланы бежірішке, ярдан біріш мұлазыметі білен тәмілімі кешке. Өй елім сетім тоқтамы әмәлі ада қылынмай, объектив жәтті васытчылық шеркетінің кейінгі мұлазыметідекі қызмет мұқтары әм тәнәрік чықымын азайтқан. Жоңа Хоқаным төләшкі дейшілік васытчылық әк сонмысыны мұнасып азайтшықы болуды. Айлы зұлымы сәбәплік ажырышып, сәвәлдік йоқ тәріпке малмүлік көпірек бөлінді, әм төләм керішді. Төәнді мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Айлы зұлымы сәбәплік ажырышып, сәвәлдік йоқ тәріпке малмүлік көпірек бөлінді, әм төләмге ерішді. Yaqında Bingdüən Qəşqər Bozyer Özləşdürüş rayonlu Xəlq Sot Məhkəməsi ailə zulmüğü çetişlik bir acırışış macirası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırıb, hökum çıxırış arqılıq səvəllik yox tərəbinin qanunluq hüquq mənbətini qoğdudu. Tufan millik bilən Meyfan milliknin toy qılğınıqa 10 yıldan aşqan bulub, bir oğul, bir qız pərzəndik bolğan. Yaqınqı yıllardın buyan, əslədə inaq ütüatqan bu ailədə zidiyyət üzülməgən. 2024-ci yılıdan 2025-ci yılıqıcı bolğan arlıqda Meyfamillik, Xotini, Tufamillikini köp qıttım haqarətləb tıllıqan. Urğan, Şucaydiki Qunan Orgini Meyfamillikə aili zulümü agaqlandırışı çıxarğan. Sot məhkimisimu cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqı çıxarğan. Likin Meyfamillik qılça puşayman qılmıqan. Bu yıl 2-ci ayda Tufamillik Qəşqər Bozyer Özləşdürüş rayonluq sot məhkəməsinə acırışış davası qılıb, iki tərəf acırışış, bürcü pərzəntini özü biqiş, ərxotunun namıdakı mal-mülkünü bölüşüşə hökm qılıb verişini tələb qılğan, həm ruhi ziyan tölümü təşəbbüs qılğan. Sotda Meyfamillik özünü axlab mundaq dedi. Yaşanğanda kütünü suğurtısı hesabatıdakı məbləğ minin şəxsi mal-mülkümə təvə. Bölüşge koşulmayman. Rohi ziyan təsəlli pulu berişini rət qılıman. Sot məhkəməsinə sot qılıb təşürüb inixlişcə, cavabqar Meyfamillik köp qıtım aili zulümü salğan. Aili zulümü agaqlandırışı, cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqı, həm alaqıdar dəlil ispatlar onun qılmışının ərxotunun muhabbətdiyə eğir ziyan yetküzgəllikini ispatla berudu. Ərxotunun muhabbəti əqiqətən buzulğan da bekitiş gerək. Мәйфамилікнан балаларғымы айлы зұлымы селіш қылмышы барлықыны көзді тұтып, құрамығы етмеген пәрзентлерінің сағлам өсіп етілішіге пайдылық болыш нұқтысыдың ойлашқанда, ішкі пәрзентіні туфамилік бақса муапық болуды. Әрхотының ортақ мал мүлгі тұғырсы да сот мәккемісі ішкейләннің бір үріш өйі, бір мейвілік беғі барлықыны тәшіріп еніқліді. Ішкі тәрәп кеңішіп өйінің бағасыны 250 мүн юән, мейвілік бағының бағасыны 100 мүн юән деп бекіткен. Мәйфамиліктің яшанғанды күтініш пулы исабатыдығы шәқси тапшырған қысмының қалдық сомысы 16 929 юән болып, әрхотының ортақ мал мүлгідің ішіліп тапшырған. Сот мәккемісі мұндақ қарыды. Мәйфамиліктің айлы зұлымы селеші, ішкі тәріптің ажыршыны кәлдіріп чықарған асастық сәбәп болып, әрхотынлық мұхабетінің бұзылышы да сәвәлікі бар. Пәрзентлерге аял тәріп вә сәвәлікі йоқ тәріптің ұқық мәнпәтіге итібар беріш принципіға асасын, әхвалғы қарап әрхотынның ортақ мал мүлкі іштедікі өй мейвілік бағыны ту фамилікке 70%, мәй фамилікке 30% ниспәт бойчы бөліш. Өйді олтырыш хоқуқи, мейвілік бағыны башқұрыш хоқуқи, аял тәріпке тәвә болыш бекітілді. Ортақ мал мүліктің тапшырған яшанғанды күтініш сұғырты пұлы әм өсіміге қарта ту фамилік тәң бөлішіні тәшәбіз қылған. Бұ оның өз оқуқыны бір тәріп қылышы болып, сот мәккемесі қолайды. Мәй фамиліктің айлы зұлымы селіш қылмышы ту фамилікке еғір рухи зиян еткізген, шуңа рухи зиян төлімі беріші керек. Ақырда сот мәккемесі қанун бойынша ішкі тәріптің өйленіш мұнасуетіні бекар қылыш, ішкі пәрзентіні ту фамилік беқіш, мәй фамилік әр айда әр бір пәрзентіге 800 юәндің тәкі пәрзентлері 18 яшқа тошқанға қадар беқіш әққі беріш. Өйде олтырыш хоқуқи, мейвілік бағыны башқұрыш хоқуқи ту фамилікнің игідарлықыды болыш. Ту фамилік мәй фамилікке бағағы сұндырып 100 мүн юәндің артық пұл беріш. Мәй фамилік ту фамилікке яшанғанды күтініш пұлының шәқси тапшырған қысміні бағағы сұндырып 30 мүн юәндің артықны беріш. 30 мүн юән рухи зиян тәсәлі пұлы беріш тоғырсы да өкім чықарды. Бұ дилоның мәсул саудиясы мұндақ білдірді. Аял тәрәп сәвәлікі йоқ тәрәп болы сүпті білән мал мүлік көпірәк бөлінді, әм төләмге ерішді. Бұ қанунның айлы зұлымыға ұшырғычы тәріпнің хоқуқ мәнпәтіні қолдышы. Техімі мұйымы зұлым салғычығы бәрген ағақландырыш есаптануды. Айлы зұлымы әргіз мұ айлы іші әмәз. Зұлым селіш әм мекір мұхабәттін мәхрім қылыды, әм мал мүліктін айырып қойды. Қанун білән ойнышышқа әргіз болмайды. Чүнға Қалық Чүмұрейтінің әқтәләп қанун дәсторының 1087 маддысының бірінші тармақы. Әрхоттың ажырашқанда ортақ мал мүлігіні келішіп бір тәріп қылыды. Келіш әлмізі Қалық сот мәккемесі мал мүлігінің конкурт әхвалыға қарап, балының, аялының вә сәвәлікі йоқ тәріпнің ұқық мәнпәтіге итібар беріш принципі бойынша хөкім чықырыды. Чүнға Қалық Чүмұрейтінің әқтіліп қанун дәсторының 1091 маддысы. Төвәндікі әхваларының бірі көріліп ажырашқан болса, сәвәлік йоқ тәріп зиянны төләшіні тәләп қылышқа хұқықлық. Бірінші, қош өйленген болса. Ішкінші, башқылар білен өй тұту алған болса. Үшінші, айлыда зұлым салған болса. Төртінші, айлы әзасының қорлыған, ташлып әткен болса. Бәшінші, башқа зор қаталықы болса. Али Халық сот мәккемесінің Чүнға Халық Чүмұрейтінің әқтәләп қанун дәсторының өйленіш айлы қысмыны тәтбіқлаш тұғырсыдегі ұзахатының 80-ші маддысы. Ажырашқанда әрхотындың бір тәрәп пенсияға чықмыған, асасы яшанғанда күтініш пұлы елі шәрттігі ұйғын кәлмеген. Яны бір тәрәп әрхотындың ортақ мал мүлкі бойынша асасы яшанғанда күтініш пұлыны бөлішіні тәләп қылған болса, Халық сот мәккемесі қолымайды. Өйленіштің кейін әрхотындың ортақ мал мүлкіні ішілтіп, яшанғанда күтініш асасы сұғыртысы хәқи тапшырған болса, ажырашқанда бір тәрәп яшанғанда күтініш пұлы есабадыдегі өйленіш мұнасуеті давамлы шатқан мәзгілді, шәқсілер әмілі тапшырған қысмы әм өсіміні әрхотының ортақ мал мүлкі қатарда бөлішішіні тәшәбіз қылса, Халық сот мәккемесі қолдышы керек.

0: unutup kalmadım.
1: Менің бейваст көрсіз үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мән бейваст көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапсырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мән бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапсырайын.
3: Анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер ая.
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі демеге айдым.
7: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сиғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.

Сөйімдік достар, шу тапты программымызды дауымлаштыру атымыз, аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Хәр бір сәхәрді өзіңізді илхамландырушыны ұнтыма. Арзу армалла yoluда мөйжізі мәвжд емес. Әмісі сіздің тұрышалықыңыздың, ұзжылықыңыздың нәтижесі. Хәр бір ұзжылық мұапақиятының жығындысы, пәкәт өзіңізге шенсіңіз, чоқым бір күлләді күтілмеген құшалықлағы yolуқсыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек. Мәзмұт қадамлар білен ілгірләш керек. Кем ясаштың мәқсәт әргізмі портқы тоқтып құйы үшін емес. Бәлкі, шамаллағы үзін өп, долқылады үзі үшін. Адам бұл үштікі мәқсәт өйді бекініп олтыр үште емес, бәлкі арзулағы қарап ілгірләш. Түн өгін сіз кем, бұл мұхим емес. Сіз бүгін кем, бұл әң мұхим. Dünyada birden bir köpeği çıkı bulmaydığını vakıttır. Birden bir kaytırıp kegili bulmaydığını hayatlıktır. Kandak mansınız, kandak durmuş geçirsiniz, hemisi yüzünüzden talışı ve tırışçallıkı bağlık. Takdirimizde hakiki özgertirdiğini her gizmi bizden turistimiz emez, belki pozisyerimiz. Amerika Psikologlar Cemiyeti'nin reisi Martin Seligman'ın Әқиқи бәхет намыдекі бір үйреш китабы яқында Чинхуа нәшірияты тәрпеді нәшір қылынды. Маным үші Мартин Серегман башчылығы декі тәтқиқатчыла адамлән үзішіл тәтқиқылыш арқылық бір адамның муапақият қазынышы, бәхетке ерішші, тұрмышты яқшы яшшының негізі асасы шу адамның Hayat tutan aktif pozisyesi de edep kargan. Endi bazı ademle küçük vakti da aile sebeplik, gen sebeplik ve başka sebeplik tırmışı tazı köngüldü gidek bulmağın buluşu mümkün. Yani bazı sebeple tüpeylidin ruhi cihette katlı sunğun buluşu mümkün. Yani bazıları çürüge vakti da aile sebeplik, Cemaat sebeplik, nurgun paydalık amılla sebeplik, bazı bir paydalık orlağı çıkan buluş mümkün. Lekin psikologların ortak karşı ne meyedi gende? Siz pozisyonunuzu özgerteleysiz. Siz ideyeriniz ne? Togurlayalaysiz. Siz özünüz yetmekçi boğan nişanı yiterleysiz. Bunun asası pozisyonu togurlaş. Pozisyonu togurlaş, Бір ішкі күлі кіші емес. Кішігідің етіліп қалған түшкін позиция. Әтрапы декілінің қамчылышы түпейлдің кеп қалған өзіні кәмістіш характердікі позиция. Мүжез характерләні мұ? Талай кәтім мәшік қылыш арқылық. Талай кәтім өзгәртіш арқылық актив энергияға айландырғылы олды. Бізді ақырды сөрейдігіні шу актив энергия деп қараған. Шоңа, тәқдірімізді әқиқи өзгертідігіне пұрстымыз әмәс, бәлкі біздің позиеріміз. Күтіш бір қыл гүзел халет, шүнкі о чәксіз мүмкіншіліклерін өзісі қалды. Шүн әсі есіңізді болсын, әр бір қадамда, әр бір жарянда тұрмышқы болған позиеріңіз тоғыр болсын. Шүнділа гүзел тоғыр нәтиже сіздің болуды. Гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін яғырай.

Сүйімдік радио алғыш достар, программымыз дамыл шығатады. Байымен позиция тоғырлық қысқышы тоқталдым. Онда қоса, яқшы позиция не? Яқшы ниет не? Ақтып тәпәк күр не? Қандақ жағы қылдыру шаққыда психологланың, яны өз алдығы көз қарашылары ба, тәтқиқат нәтижелері ба. Дейді ке, позиция не? Тәпәк күріңізді өзгерді, идеяңызды тоғырлаш, дүния қаршыңызды тоғырлаш арқылық етілдірсіз. Етілдіремесеңіз жо, күнділі қатыр тұтсыз. Күнділі қатырге, шу етілдімекші болған тәпәккүр, етілдімекші болған позиция бойынша, ұзычыл тәпәккүр қылысыз. Бәзілі бұны 14 күлік деді, бәзілі 21 күлік деді, бәзілі 30 күлік деді. Мәселен, дүниады кен ұлығы мал сатқышы деген кітаплады болсын, әқиқи бәқ деген кітаплады болсын, еқінді нәшірден шыққан бәқтілік болушының сірі деген кітаплады болсын, яныла мәшік қылыш давамлаштырушының кепе. Мұшы мәшік, мұшы давамлаштыруш, ақырда бір адамның кішігінің етілдіру аған, мұйт сәвәптік етілдіру аған, ген сәвәптік етілдіру аған нұрғын түшкін тәпәккүр халеттеріні өзгертішке ярдан берді деп қарды. Бұның ішінде менің дегенім күнділік хатыр тұтыш адатыдыр. Күнділік хатырға актив тәпәккүр үнчілеріні тізіп маңға вақтыңызда біліп-білмей актив тәпәккүрінің игісі болып қалды екенсіз. Әмді сөзімді қайтырып келсем, біз достық теміз үстіде азырақ ортақлышып бақалы. Достық деген неме? Достық дегеніміз әр уақыт бізді әскейлеп, қақыртан қышының суықлырды мо, ұлық бір харалет күт олдырылған кеші. Қиын күлдірімізді бізге әмден болғычы. Аятның әр бір қадымы да бізге үміт ата қылғычы. Әлбәтті шынысы еніқ ке, алдырашшылық біздің жыратлаштырып әссі мо, арлық мекірімізді суслаштырып әссі мо, әмі сырдаш дос бір үмір ұмтылмайды. Бәлкім достымыздың бізді тәсірлендіру етедіған кетбірі йоқтыр. Бәя ке гүзел вәділері йоқтыр. Әмі оның да чин садақатки толған қалбы ба. Әқиқи дос ғанғырап қалсақ ел көздуді. Азаплансақ бағырығы бесіп тәсәлі берді. Гәрші бәзілі біз білен бір мәхіл бірге маңсымы, әмі оның қачан айрылдығалықыны білгіл олмайды. Бәзілі біздің мәғлубиетімізді көсімі, әмі біздің айрылмай бізге әйшуді. Мәні бұ әқиқи дос. Чин достық бізді бір үмір тәсірлендірді. Шындақла біз білен бір үмір қолды түшуді. Қысқасы, яқшы бір достымыздың болышы біздің бәқтіміз. Шының үшін, шындақ достарымыздың болғындың сөйнәйлі, әм бізмі шындақ есіл дост болыш қытыршайлы. Дост тоғырсы да психологыла шындақ дейді. Сізнің әқиқи достыңыз өзіңіз. Өзіңіздің ройыңыздың ішідегі өзіңіз. Мәселен, мен сілегі сөзілі ауатыма, мен Абдурсул. Әмі менің ішімді яны бір Абдурсул ба. Мен сөзілі ауатқан Абдурсул білен, ішімдегі Абдурсулның мұнасы бетіні тоғыр бір тіреп күліп, мәселегі тоғыр қарап, өземге есташтық нәзір білен қарап, жәмиеттікі мәселеге, кішілік мұнасыбет мәселерге, тоғыр қарап, оны тоғыр бір тіреп қылалысам, мен рой жиетті сақлан білімен. Қачан ке, мен білен ішімдікі Абдурсулның мұнасыбеті де жіріклішіш, үшенмәслік, өзі-өзі набут қылыш алты шекілдіндікен, менің башқы достлағы ерішшім мүмкін емес. Шоң қазір, өзіге есташтық қылыш, мәшіпі, өзіні яқшы көріш, өзіні өзі қайыл қылыш мәшіпі дегендік. Психологиялік мәшіклі шықуатыды, әммүш сағадекі әсерлі илан қылмадыды. Бұ кітаплары немін дәватыды деге вақтыда, өзің өлен яқшы дост бол, өзің білен чіпішіп өт, өзіңнің ройыңны өзің пәрвіш қыл. Бір мәсілләге өзің

Әдия берілейдіған бол. Шу уақытыда, сән башқыла өлін чықшып өте әлейсе. Өйдікілі өлін чықшып өте әлейсе, қызметташтырың өлін чықшып өте әлейсе, жәмиетті кішілі өлін мәйті яқшы бір қыл кәйпиятын сақлы әлейсен дейді. Шуңа, біздің бір достымыздың болғыны біздің бәқтіміз. Амма ішчіміздікі өзіміздің достымызны өзіміз қайыл қылып, пәрвіш қылып, рухлық яшашының өзі біздің әң жоң бәқтіміз.

Сөйімдік радионың ұшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтім мәтлік дәмдірі манымыш әді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыңларға көптің көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмыға есілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратсы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сәнің достыңла

0: Hürmet radyo alıkçılığa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 1. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo alıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Kırgızistan zonutunu bilen sohbet ötküzdi. Xi Jinping Rusya zonutunu bilen körüşdi. Xi Jinping Özbekistan zonutunu bilen körüşdi. Xi Jinping Moğolya zonutunu bilen körüşdi. Pan Liyuan Kırgızistan zonutunun rapiqisi bilen Kırgızistan Cumhuriyeti Devletlik Tarih Muzeyini ekskursiya kıldı. İzdeniş orunulda başucu Xi Jinping'nin partiyini başkuruş, idari kılış siyasi mesuliyetini əməlliləşdirişdi çın turaylı mavzuluk muyum makalisi ilan kılındı. Li Chang Gouyan'nın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Hürmetli radyo anlıqıcılar, tövendi deyiqtanla xəbərlerimizin təfsili məzmunları bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Şücay vaqtı 8. ayının 31. günü çüştüm burun Kırgızistan zungtunu Japaro bilen Cungo'nun devlet reisi Xi Jinping Bişkek inaklık sarıyıda söhbet ötküzdü. Bişkek'nin küzdeki havası sap ve salkın idi. Xi Jinping ve rapiqisi Peng Liyuan maşinığı oltırıp inaklık sarıyı yitip bağında Japaro ve rapiqisi Japarova kızgın kütüv aldı. Japaro Xi Jinping'nin şerpige karşı iliş murasımı ötküzdü. Xi Jinping Japaro bilen parat münbirge çıktı. Her bir orkestr Cungo bilen Kırgızistan'nın devlet şiirlerini orladı. İki devlet başlıkları hürmet karavullarını gözden geçirdi. Xi Jinping hürmet karavullarının otursuğu berip, hürmet karavullarının Kırgız tılı da ehval sordu. Hürmet karavulları olga, olga dep cevap verdi. Xi Jinping Kırgızistan tarafının hemra hadimleri bilen kol ilişip görüştü. Japaro Cungo tarafının hemra hadimleri bilen kol ilişip görüştü. Xi Jinping Japaro bilen parat sep şeklini gördü. İki devlet başlıkları ve rapiqilleri inaklık sarayının zalığı kırıp, iki devletin devlet bayrakları aldı da hatır süret küçüştü. Karşı iliş murasımıdın kiyin iki devlet başlıkları söhbet ötküzdü. Xi Jinping aldı bilen Cungo hükümeti ve Cungo halkıgı vakaleten Kırgızistan'nın müstakillik gününü tebrikledi. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Yakın kıladın bu yan bizden ortak yetekçilikimizde Cungo-Kırgızistan münasibeti halkım ravajlanıp, erkay sağladık hemkarlıkta umum yüzlük netice yaratılıp, işki devletinin terakkiyatıga hakiki kuş koşulup, halk ammasıga nep yetküzüldü. Şundakla rayon tınışlıkı, mukimliği, güllenişi ilgari sürüldü. Bu yıl Cungo Kompartiyası kurulganlıkının 105 yıllıkı. Şundakla Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışıydı. Cungo, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş ulu işini Cungo'cu zamanı vilaştırış arkalık umumüzlük ilgari sürüldü. Kırgızistan mı 2030 yılın burunki devlet terakkiyat programmasını bütün küçü bilen yolu koyu atıdı. Cungo Kırgızistan bilen mörünü mörü getirip, terakkiyat stratejiyesini tutaştırışını küçeytip, devletini idare kılış tecrübelerini almaştırışını çonkurlaştırıp, tekimi köp, hakiki, emeli hemkarlık neticelerini yaratıp, Cungo Kırgızistan takdir ortak gevdesi kuruluşunun çonkurlaşışı ve emeli buluşuğa türtki buluşunu halaydı. Xi Jinping monolani ta'kidladi. Yuqur saviyalik siyosiydiki öz ara ishinish va qatti öz ara qo'llash Jungo Qirg'iziston munosabatining uzoqgacha muqim ilgirlishining muhim kapoliti. Jungo Qirg'izistonning davlatning egalik huquqi, mustaqilligi va zamin butunligini qo'g'dishini qatti qo'llaydi. Qirg'izistonning öz ahvoliga uyg'un keladigan taraqqiyot yo'lida mengishini qo'llaydi. Kırgızistan bilen bir-birinin yadroluk menfaatiga alakadar meselelerde devamlık bir-birini qatti kollaşını halaydı. Cungo Kırgızistan mengülük koşundarçılık, inaklık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalaş, şiki devletinin evlat mı evlat dost ötüşi, öz ara qatti kollaşını muhim kanuni asaskı igi kılıdı. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Cungo bilen Kırgızistan iki devletin emeli hemkarlıkını çonkurlaştırıp, ішкі дөлет өкіметлері отырсыдеке иқтисад соды хемкарлық планыны яқшы әмелейләштіріп, соды түрлеріні бейітіп, рәкәмлік сода, чигра алқыған электронлық сода қатарлық еңі еш ноқтыларыны кеңайтиши. Джунго, Кыргызстан, Өзбекстан төмір йолыдын ибарет район халқының тараққият үмеді юкленген бу қатнаш чоң томырыны юқур сүпәтті яқшы құрып, чигра иғызларыны заман вилаштырып өзгертішіні йолғы қойып, түзім, өлчем, қайда қатарлық юмшақ тұташтырышыны чоң құрлаштырышы. Тірілмі энергия, байлықтың айланмы пайдалыныш қатарлық саалада, техімі көп бәлгі характерлік түрләні елғы қойып, ешіл қан байлықы жәттікі әмкарлық өжетлеріні яқшы әмелейләштіріп, бүтін кәсіп зәнжірі әмкарлықыны қанат яйдұрышы. Бір бәлбақ бір ел бірләшімі тәжірбі қанысыны яқшы құрып, сүні әқіл қатарлық жәтлердікі әмкарлықыны күчәйтіп, пән техникіді еңілікті яратыш арқылық, ішкі дөлет әмкарлықының үнімінің ашырышқа құвет қошшы. Ішкі дөлет кішілерінің беріш келішіні еңімі үлгір сүріп, яшла, таратқу, саяхат, тәнтәрбие, давалаш, ерлік қатарлық жәтлердікі әмкарлықыны күчәйтіп, Джунго-Кыргызстан достықының іждімайы вән әлірайы асасыны давамлық пұқтылыш керек. Ши Джинпин мындак деп көрсөттү. Джунго менен Кыргызстан канун ижрасы бейхатерлик хамкорлугун кеңейтип, үч кыл күч, зэхер эткесчилиги ва дөлөт алкыган жинаяттарга бирликте зарба берип, район тынчлыгы ва мукимлигин ортак колдош керек. Джунго Кыргызстандын халыкара ва район иштерде техим зор ролун жарый кылдырышын коллайт. Кыргызстан билан Бирлашкан Дөлөтлөр Ташкилаты рамкасы ичинде хамкорлукту яна күчөйтүп, төрт чоң дүйнөвий ташаббусун ортак амилиятты көрсөтүп, зомигерлик ва зоравонлук саясатына каршы туруп, акыйкы көп тарапчылыкты чиң туруп, халкыра адиллик, хакканийликни когдоп, техими адил, муафик болгон дүйнөвий идара кылыш системасы барпо кылышка түрткү болушну каалайды. Джунго билан Кыргызстан Шанхай Әмкарлық Тәшкілатыны құрғучы әза дөлетлі болу сүпті білен, Тенжін башықла еғынының нәтижелеріні яқшы әмелейләштүрішіні үлгірі сүріп, өз районының ортақ тәрәқиятыны алғы сылжытып, Шанхай Әмкарлық Тәшкілатының тәрәқиятыны еңі сәуегі еткізішке түрткі болыш керек. Джапаро мұнуланы білдірді. Кыргызстанның 35 жылдық мұстақылық күні де Рейс Си Джинпиннің зияретке келгенлігіні күтіп алғандығымдан наайт хурсанмын. Бұл зиярет Кыргызстан білен Джунго отырысыдағы чоңқур достық ва юқур сәвиелік саяси жиятта өз ара ішінішіне енімі намайан қылды. Бұл ішкі дөлет мұнасыветінің тараққият тарихыдағы мұхим абиді. Кыргызстан Джунго мәңгі инақ, қошныдарчылық, достық, әмкарлық шартнамасын имзалаш, ішкі дөлет мұнасыбетінің техімі кең ыстықбалына ашуды. Кыргызстан білен Джунго қошна. Кәдими Епек жолы ішкі дөлетіні бір-бірге зіч бағлыған. Яқын қиладын бұян Кыргызстан білен Джунгоның еңі дәвірдікі умумюздік, стратегиелік, әміралық мұнасыбетінің тез раважланышығы әгішіп, ішкі дөлет мұнасыбеті олтын дәвірге қадам қойып, тарихтікі әң юқыр сәвиеді тұрватыды. Кыргызстан Джунгоның Кыргызстанның тараққиятыдікі әр бір халқылық пәйтті халыс қолығалықы вә ярдан бәгелікіге рәхмет ейтуды. Кыргызстан Джунго Компартиясы құрылғалықының 105 жылықы, 15-5 жылық ерік планны әмелейләштүріш мұсабысының башланғалықыны қызғын тәбіркілейді. Джунгоның Рейс Си Джинпиннің рәхбәрлікі де қолғы кәлтірген шаллық тараққиат нәтижелерге қайыл. Джунгоның дөйләтін идары қылыш тәжірбілері, болыпмы Рейс Си Джинпиннің өзіні ұнтыған халды ішләш, халықның үмедіні ерді қоймаслық есиятыдың өгінішіні қалайды. Джунго баштын ахыр Кыргызстанның дипломатия сиясатының алдыңғы йөнілші. Кыргызстанның әң яқын досты ва әң шәнчілік әмірайы. Кыргызстан бір Джунго принципіға қатты әмел қылуды. Өз ара хүрмәтләш, барабарлықта өз ара мәнпәәт еткізіш асасыда Джунго білен болған инақ қошындарчылық достық мұнасыветіні чоңқыр раваж

0: نک ایلیش نی پاول ایلگری سردگالگانی بیلدیریشدی. Қырғызстан Жумһуриеті дөлеттік тарих музейі Қырғызстандыки әң юқыр дәрежелік дөлет музейі болып, музейді сақланған мәдениет ядыкарлықларда қырғыз милләтінің тараққият мұсабысы хатырланған.
1: Станцымыз хабары. Изданыш журналының 9-нчы айның 1-нче көнедеки 17-нче санында Джонго Компартиясы Мәркәзи комитетының башлыгы, дәүләт рәисе, Мәркәзи хәрби комитетның рәисе Си Цзиньпиннең Партияны башқұрыш, идары қылыш, сияси мәсулиетіні әмәлиләштүрішті чың тұрайлы маузулық мұхим мақалысы илан қылынды. Бұл башуджи Си Цзиньпиннің 2013-нче йылы 6-нчы айдын 2026-нче йылы 7-нчы айғыча болған мәзгілдеки алақадар мұхим баянларының қысқартылмасы. Мақалада мұныла тәкітләнді. Партия өзіні башқұрғандыла, андын партияны яхшы башқұрғылы болуду. Партияны қаттық идары қылғандыла, андын партияны яхшы идары қылғылы болуду. Партияны қаттық идары қылышта, партияны башқұрыш, идары қылыш еңіні күчәйтіп, партияны башқұрыш, идары қылыш мәсулиетіні әмәлиләштіріш шарт. Һәр дәрежелік партия тәшкилатлары вә барлық партия әзалары, кадрлар, партияны башқұрыш, идары қылыш сияси мәсулиетіні әмәлиләштірішні хақиқи түрдә әң түп сияси мәсулият қылып, мәсулиятны біліп, мәсулиятны үстіге еліп, мәсулиятны ада қылып, бүтін партия һәркәтке келіп, тәң тұтудыған яхшы вәзиятны мұстәхкәмліші вә равашландырышы керек. Мақалда мұндақтап көрістілді. Субъекті еніқ, тәліпі рошан болған мәсулият системасыны мүкәммәлләштіріш керек. Партияны яхшы башқұрыш, идары қылышқы болған рәхбәрлікні күчәйтіш. Кадрларны яхшы таллаш, яхшы ішлітіш. Хуқуқ жүргізішні назарат қылыш вә чәкілімі қойышны күчәйтіш. Амының мәнпәәтіні қоғдаш қатарлықланы чөрідәп, партікум, партігурпыланың партияны омымюзлік қаттық идары қылыштыки субъектлік мәсулиетіні айданлаштырыш. Юқыр өнімлік назарат қылыш, интизамны қаттық ижра қылыш, жауапкарлықны дәл жайда сүріштіріш қатарлықланы чөрідәп, Әр дәрежелік интизам тәкшүріш комитетлерінің назаратчылік мәсулиетіні айданлаштырыш. Бәнзіні чың тұтуш, қошынны яхшы етәкләш, әмәлиләштірішні ілгірі сүрішні чөрідәп, партікум, партігурпыла шуджилерінің бірінші жауапкарлық мәсулиетіні айданлаштырыш. Мәсулиет вә вәзіпі тәқсибатығы бірләштіріп, бір іш орны қош мәсулиет тәліпі бойыча, рәхбәрлік бәнзісідіки башқа әзаланың партияны башқұрыш, идары қылыш мәсулиетіні айданлаштырыш. Өзіге қаттық тәләп қойуш вә өз ара назарат қылыш, өз ара әскәртіш, ярдан берішні чөрідәп, партия әзалары кадрларының іш орны алахидылығы вә қызмет әмілиетігі бірләштіріп, партия әзалары кадрларының конкрет мәсулиетіні айданлаштырыш керек. Дәл жайда ілмі болған жауапкарлықны сүріштіріш механизміні мүкәммәлләштіріп, мәсулият субъектіні, мәсулият тәліпіні, бағалаш вә жауапкарлықны сүріштірішні әмәлиләштіріп, партияны башқұрыш, идары қылыш мәсулиетіні дәл жайда әмәлиләштірішні ілгірі сүріш керек. Мақалда мұныла тәкітләнді. Һәр дәрежелік партікум, партігурпыла асаси мәсулиятіні зіммісіге еліп, асаси кәсіпні чың тұтып, асаси ролыны яхшы жария қылдырып, һәр бір сәп, һәр бір саха, һәр бір халқыдыки партия құрылышы қызметіні конкрет, чоңқыр тұтышы керек. Партікум шуджилері партияны башқұрдыған, партияны идары қылыдыған шуджиладын болып, партия құрылышыны чын тұтуш өз қызметі, партия құрылышыны чын тұтмаслық, вәзіпісіні ада қылмығалық, партия құрылышыны яхшы тұталмаслық, қызметінің өдісіден шықалмығалық деген қарашыны пұқты тұрғызып, партия құрылышы мәсулиетіні қатлам-мұқатлам әмәлиләштірішіні ілгірі сүріші керек. Әр дәрежелік рәхбірі қадырла өзіге қаттық тәләп қойып, өз мәсулиетіні қаттық ада қылып, мәсулият дайырысыдегі ішланы қаттық башқұрып, қатламу қатлам чың тұтып әмәлиләштіріп, қаттық болуш кәйпиятыны хақиқи бәрпа қылып, тоғыры кәйпият тұрғызы шекерек.
0: Станцымыз қәуірі. Гоуян зонлисі Личан 8-нче айның 31-нче күні Гоуянның дайыми ішла еғініне риясатчылық қылып ашты. Yığında Başucu Си Цзиньпиннің Мәркізі Комитет Сиясы Бюросы yığınıда Шизаңның Рыказы шәрі Джилун найясыдеке латқы шехылық еқін апытыдын құтқызуш, ярдан беріш қызметіні тәтқи қылып, орынлаштырғанды қылған мұхим сөзінің ройы өгінілді вә ізчиллаштырылды. Yığında мұныла тәкітләнді. Халықны хәммедін әла біліш, аятлықны хәммедін әла білішті чың тұрып, мәсулиетні чыңытып, тәшәббүскарлық білән мәсулиетні зіммеге еліп, маслышны күчәйтіп, бірікмі күшіні мүжәссәмләп, хәтердің құтқызуш, ярдан беріш вә жидді бір тарап қылыш қатарлық түрлік нұқтылық вәзіпіләні яқшы әмілейләштүрішке хақиқи капалетлік қылыш.

Хамурава мұндақтап қарады. Трамп жазалаш арқылық Иранны бойсындырышқы мәжбұрлаймыз деп қанчы жар салған сери, Иран рәхбәрлік қатлымының ішке қысымыдекі әрбе ішла дәрежесіні өстірішіне мұра жатқылыс.

Бүгін яна оқшашла яңыча мәзмунлары білән хозырынлағы етіп келді. Программызны ауалғыдайқы яқтырып аңлайдығалықынлағы ішініміз. Мән риясатчы достыңла Шерингіл тоқты. Бүгінгі программызда яна қандақ тетімлік мәзмунла хозырынлағы сұнылдығанды. Ондақты дейқтыңла, давамлық бізді болсын.

Тамдан аңланған ғалиді ауаз қатты құршып атқан әрқұтыны чөчті бәтті. Дәсләп, бұл ауаз олаға бұрауының үрек соқшыдай күшілік бәрейтімлік аңланған болса, оланың жидылының әвжеге чықшығы әгешіп, бірайлан бұл қыблән тамны чеқып атқан ауаздай тегімі қаттық аңнышқы башылды. Әмі ола шүнч іздәп мұ бұл ауазының нәрін чеқып атқалығыны білемеді. Чүнкі қошынсы еқінді мұян сыртқы чеқып кеткешке үйді адам жоқ еді. Әмі баған сыры күчіп атқан бұл ғалиді ауаз оланы қаттық сарасымеге салды. Ондақта бұл сады немі ауазды? Ола бұл ауазының келеш мәнбәсін тапаламы? Ола қызықсаңла, дейқтанла бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған Дилшат Нұрмәмәтнің «Хиялы тойғынамлық» екайсыды болсын.

Біздің Нептунондың 6 метр егіздікті болып, атлап өткілі болуды. Герче, таш болған тағдырдымы чоң есапланмайды. Ондақта, нем үшін кісілі оны ені тағы деп атайды? Тағы му, я тағы емес му? Тағының асасы чоқысының егіздікі аз дегені 150 метр болуыш деген халқыра өлчен бойынша үкім қылғанда, Чиңшан тегіні тағы деп аташ анчы тоғыр емес. Лекен, бәз мұтақасыслар Чиңшан тегінің юзіде Чәніп Шимал Юнілісіндеке төттал су елі болып, о, ер постының юқыры өрліген қысмыны дәрия иқылырының ялыштың шәкерленген болғашқа типик тағ алайдылығы ие деп қарған. Оның үстіге ер юзге чықып қалған қысмы пәқа тәқиқи әхвалының бір қысмын іш бәділіп бер әлейді. Чиңшан тегі елгірі нәтчі қетім қызылған болсымы, әмі әқиқи тегегечі қоланмаған. Азырғы чепақат 48 метр чонқұрлықтылы қоланған. Азыр қоғдаш мәқістіде Шуғаң айылік мәдениет идарысы Чиңшан тегінің қызышыны чәкледі. Шуңа Чиңшан тегінің зады тағымы, яке әмәсіки көкім қылыш сәл тәс болып қалған. Пәқат 10 нәтчі адам сығыдыған көл. Төлтіміздің Леонин өлкісі Бенши шәрдегі Бенши көлінің көлімі аран 51 квадрат метр болып, дүниядегі ән кичік көлі сапланды. Адеттікі ванының сығымчалықы 1 квадрат метр әтрапыды болуды. Мұшы бөйчей саплығанда Бенши көлігі пәкәт 15 адам бірлі вақытты чилініп, юйна алайды. Көл му, я көлчек му? Бенши көлі көлчекі найт оқшайды. О, немшчен, яны көл деп аталған. Көлі көпінче табиғи шәкерленген, құрықтық білен қоршалған табиғи су районыны көрістігі. Көлчеклер көпінче адам күчі арқылық шәкерленді. Көллер, дария сүйі атмосфера өлігіні, қармызланың ерген сүйі вә ер асты сүйі қатарлық табиғи сулар арқылық толықлынды. Көлчеклер көпінче адам күчі арқылық толықлынды. Көллерінің сүйі әркетілініп тұрды. Су мұқтары, су температурсы бір қадар юқыр болуды. Бенши көлінің кеч күндіздік су иқым мұқтары 20 мүн тоннығы етуді. Шынан білен бір вақытта су орнымы пәсілінің өзгіршіге әйгішіп өрлейді, яки төвәлейді. Шу сәпілік кішілерінің көлгі болған тәбіргі ұйғын келуді. Көлчектік су әдетті тоқтам су есаплынды. Бостанлық білен қатмақат қоршалған құмлық. Біздің нәзірімізді құмлық көз еткісіз паянсыз. Әмі Канадада мұндақ бір құмлық ба. Егіліген ер күлімі аран шығып тұнондың 6 квадрат километр болып, 20 сатылы шығып кеткелі болуды. Төт әтрапның әмілі ерді көл, ешіл орманла ба болып, бостанлықы жайлашқан дейшкі болуды. Бұй ер әңдәсәпті бір дәрия еді. Бірақ кейін су орын өтіп әліп, ер шәкілі егізіліп, дәрия қиыны етіліп келіп, дәрия сүйі аптапты құрып кетіп, бұл кіші көлемдікі құмлық шәкерленген. Ондақты бұл құмлық му, яке сахил му? Башқы құмлық білен сәлеш тұрғанда, Кокрос құмлықы найты кіші кейсаплынды. Оны құмлық деп атығылы боламды. Адетте құмлық табиғи шәкерлендіған болып, епінші өсімліклер білен қапылыныш көлімі ер юзі көлімінің 15%-ден ешіп кетмейді. Еліқ отырчы өл еғін мұқтары 260 мм-ғы етмейді. Кокрос құмлықының табиғи шәкерленішіне есапқа алғандың башқа қалған жәтлерді өлчемге тошмайды. Шоң оны чоң құм азгілі деп аташ техімі тоғыра. Кичік елгәлі кемі білен кесіп өткілі болыдыған деңіз. Деңіз адетті кіші қылып айтқанда океанның четіні көрістуді. Мұндақшы қылып айтқанда, яны чоң құрықтықы еқін деңіз районыны көрістуді. Шоңа деңіз деп нам берілдіған су районының көлімі кичік болмастығы керек. Лекен Мармара деңіздің ұмуми көлімі тәхмейінен 11350 квадрат километр болып, төт әтрапыны пүтілі әдегідек құрықтық орап тұрды. Худдей тұздық су көлігі оқшайды. Деңіз му, я көл му? Герче Мармара деңіздің көлімі чоң болмысы му, лекен оныңды еніла деңіздің сүрі бар. О, Атлантик океан, Енді океан вә Тинч океандың ибарат 3 океан тұташқан жайғы жайлашқан болып, о, түрче чоңқұрлықы 494 метр. Әң чоңқұр ері 1335 метрге етуді. Деңіз чоқысы білен деңіз оймалықы гірәлішіп жайлашқан. Егіз бәс, бұ алайлықләнің әмісі көл, яке көлчекті йоқ. Қадірлік достым, кіштіланың нем үшін су пүркейдіғалығыны білемсіз. Бейпаян деңіз океаларда чақынған құяш көп-көк деңіз жүзіні еуротқанда дикат қысыңызла көмешірен су төрікчелерінің бошлыққа фонтансыман бұжғылап өрлі ватқалығыны көрәлейсіз. Бұл кітлар нәпәсләнгенде бұрын төшігідің пүркіп шығарған газының су білән бірлішіп етіліп шықыштың шәкерленген мәнзірдір. Бұндақ бұрын төшіке су пүркей әлейдіған бұрын төшіке деп маталыды. Ондақта кітлар немішқа сұн пүркіп шығар алайды. Әсілді, кітлар беліқларғы тәвә әмәс, әксіче сүт әмгіцілерге тәвә. Кітлар герче деңізді ясымы, еніла өпкісі білен нәпәсілініп, ауадекі оксигені сүмірішкі мұқтаж болуды. Кітларының өпкісінің эластикілігіна айды яқши. Мәселен, көк кітінің өпкісінің еғірліқі тәхмейінен 1500 килограмм келуді. Сұғдыр алайдыған ауа болса 15 мүн литр. Ене, тенеде оксигені запас сақлайдыған алайды түзілішімі бар болып, қадамды бір су юзге чықып ауаны сүмірмісімі болуды. Бірақ, суғыш-оңғыш вақты бәк ұзақы бармайды. Адетті о 10 минуттан кейін бір қытым су юзге чықып нәпәсленді. Кітнің бұрын

0: Тоқтам имзалынып, өйіні сетіп алмаған болсымы, васытчылық хақыны тапшырыш керек. Үрімчі шәрдің Лу әпәнді мұндақ мәсләт сорды. Мән бір васытчылық шіріктінің қызметші қадымы. Бұйыл үшінші айда менің арығы түшіп, мұлазымет қылышым арқылық, Хоқаным білен мәлім өй егісі, өй елім сетім Тоқтамы имзалыды. Кейін Хоқаным мәбләг обырты Раван әмәс дегенді сәбәп қылып, өй егісі білен яң ішіде Тоқтамны бекар қыпты. Мән Хоқанымдың толық соммылық васытчылық хақы төлешін тәләп қылдым. Лекін қарыштырып, өй елім сетім Тоқтамы вожудқа чықмыды. Васытчылық хақыны төлемәсілігім керек деді. Ондақта Хоқаным васытчылық хақы бәрмісі боламды. Бұның қарта мұндақ мәсләт берілді. Жоңха халық жұмыриетінің әқтіліп қанун дәсторының 961-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Васытчылық тоқтамы, васытчы, авалы қылғычыны тоқтам түзіш пұрстыдың хәбәрлендірдіған, яки тоқтам түзішіні васытчылық мұлазыметі білен тәмілдейдіған. Авалы қылғычы әқ төлейдіған тоқтамдыр. Жоңа тоқтам вожудқа чыққан хаман, Васытчы авал кылгычынын көрсөтмөсү боюнча васытчылык мажбуриетин ада кылыш керек. Васытчынын фаалияти натыйжага эришкен аман авал кылгычынын хак төлөш мажбуриети болот. Васытчылык ширкети Хоқанымны өй элим сетим учурга алакадар соода тартиби, соода хавп катары, базар соода ахвалынын маслахат бериш һәм нак майданда өй көрүш катарлык мулазиметлер менен тәэминлеген һәм Хоқаным менен өй егісінің өй елім сетім тоқтамы түзішіге түріткі болған. Азір Хоқаным өзінің сәбәбідің өй елім сетім тоқтамын бекар қылған. Бұ, васытчылық шіріктінің мұлазымытыда нұқсан көрілгелікін әмес. Жоңа Хоқаным өй елім сетім арычылық тоқтамыды ке келешім бойынша васытчылық мұлазымет тәқіні төліш керек. Васытчылық шіркті елім сетім тоқтамыды ке ішкі тәрәпіні Өй сетебілі салайтының тәшіріш, торда имза қойыш, өймелік намыны өткеш қатарлықланы бежірішке, ярдан біріш мұлазымыты білен тәмілімі кешке. Өй елім сетім тоқтамы әмәлі ада қылынмай, объектив жәтті васытчылық шіркетінің кейінгі мұлазымытыдегі қызмет мұқтары әм тәнәрқ чықымын азайтқан. Жоңа Хоқаным төләшкі дейшілік васытчылық әк сонмысыны мұнасып азайтышқы болуды. Айлы зұлымы сәбәплік ажырышып, сәвәлік йоқ тәрәпке мал-мүлік көпірек бөлінді әм төләм керішді. Төәнді мұқпырымыз пәзілет арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Айлы зұлымы сәбәплік ажырышып, сәвәлік йоқ тәрәпке мал-мүлік көпірек бөлінді әм төләмге ерішді. Yaqında Bingdüən Qəşqər Bozyər Özləşdürüş rayonlu Xəlq Sot Məhkəməsi ailə zulmüğü çetişlik bir acırışış macirası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, hökum çıxırış arqılıq səvəllik yox tərəbinin qanunluq hüquq mənbədini qoğdudu. Tufan millik bilən Meyfan millikdən toy qılğınıqa 10 yıldan aşqan bulub, bir oğul, bir qız pərzəndik bolğan. Yaqınqı yıllardın buyan, əslədə inaq ütüatqan bu ailədə zidiyyət üzülməgən. 2024-ci yılıdan 2025-ci yılıqıcı bolğan arlıqda Meyfamillik, Xotini, Tufamillikini köp qıttım haqarətləb tıllıqan. Urğan, Şucaydiki Qunan Orqini Meyfamillikə aili zulümü agaqlandırışı çıxarğan. Sot məhkimisimu cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqı çıxarğan. Lekin Meyfamillik qılca puşayman qılmıqan. Bu yıl 2-ci ayda Tufamillik Qəşqər Bozyər Özləşdürüş rayonluq sot məhkəməsinə acırışış davası qılıb, iki tərəf acırışış, bir cüb pərzəntini özü biqiş, ərxotunun namıdaki mal-mülükünü bölüşüşə hökm qılıb verişini tələb qılğan, həm ruhi ziyan tölümü təşəbbüs qılğan. Sotda Meyfamillik özünü axlab mundaq dedi. Yaşanğanda kütünü suğurtısı hesabatıdaki məbləğ minin şəxsi mal-mülkümgə təvə. Bölüşkə qoşulmayı mən. Ruhi ziyan təsəlli puli berişini rət qılı mən. Sot məhkəməsinə sot qılıb təşürüb inəxlişcə, cavabqar Meyfamillik köp qıtım aili zulümü salğan. Aili zulümü agaqlandırışı, cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqı, həm alaqadar dəlil ispatlar onun qılmışının ərxotunun muhabbətdəgə eğir

زیان یا گزگلیکی نی اثباتلا بیردو. ارخوتنو محبتی اقیقتن بزولغان ده بکتش گرک. میفامیلیکنان بالالرغمو آیل زولمی سیلش قلمشی بارلقنی کزدو تطوب، قرامیگی یتمیگن پرزنتلرنن ساغلام اسوب یتیلشیگی پایدلیق بولوش نقطسیدن اویلاشقاندا، ایکی پرزنتینی تو فامیلیک باقسا موافق بولودو. Ərxotunun ortaq mal-mülki toğırsıda sot məhkimisi işkəylənən bir yürüş öyü bir meyvilik beği barlıqını təşürüb inəxlidi. İşki tərəb kenişib öyünün bahasını 250 min yuan, meyvilik bağının bahasını 100 min yuan də bekitkən. Məyfamilliknən yaşanqandı kütünüş poli isabatıdaki şəxsi tapşırğan qısmının qaldıq somisi 16 929 yuan bolub, Ərxotunun ortaq mal-mülkidin işlitib tapşırğan. Сот мәккемісі мұнда қарыды. Мәйфамиліктің айлы зұлымы селеші, ішкі тәріптің ажыршыны кәлдіріп чықарған асастық сәбәп болып, әрхотылық мұхәбетінің бұзылышы да сәвәлікі бар. Пәрзентлерге аял тәріп вә сәвәлікі йоқ тәріптің ұқық мәнпәтіге итібар беріш принципіға асасын, әкбалғы қарап әрхотының ортақ мал-мүлкі іштедікі өй мейвілік бағыны ту фамилікке 70%, мәй фамилікке 30% ниспәт бойчы бөліш. Өйді олтырыш оқуқи, мейвілік бағыны башқұрыш оқуқи, аял тәріпке тәвә болыш бекітілді. Ортақ мал-мүліктін тапшырған, яшанғанды күтініш сұғырты пұлы әм өсіміге қарта ту фамилік тәң бөлішіні тәшәбіз қылған. Бұ оның өз оқуқыны бір тәріп қылышы болып, сот мәккемесі қолайды. Мәй фамиліктің айлы зұлымы селіш қылмышы ту фамилікке еғір рухи зиян еткізген, шуңа рухи зиян төлімі беріші керек. Ақырда сот мәккемесі қанун бойынша ішкі тәріптің өйленіш мұнасуетіні бекар қылыш, ішкі пәрзентіні ту фамилік беқіш, мәй фамилік әр айда әр бір пәрзентіге 800 юендін тәкі пәрзентлері 18 яшқа тошқанға қадар беқіш әкі беріш. Өйде олтырыш оқуқи, мейвілік бағыны башқұрыш оқуқи ту фамилікнің игідарлықыды болыш. Ту фамилік мәй фамилікке бағағы сұндырып 100 мон юендін артық пұл беріш. Мәй фамилік ту фамиликке яшанғанды күтініш полының шәқси тапшырған қысміні бағағы сұндырып 30 мон юандын артықны беріш. 30 мон юан рухи зиян тәсәлі пулы беріш тоғырсы да өкім чықарды. Бұ дилоның мәсул саудиясы мұндақ білдірді. Аял тәрәп сәвәлікі йоқ тәрәп болы сүпті білән мал-мүлік көпірәк бөлінді. Хәм төлемге ерішді. Бұ қанунның айлы зұлымыға ұшырғычы тәріпнің ұқық мәнпәтіні қолдышы. Техімі мұйымы зұлым салғычығы бәрген ағақландырыш есаптаныды. Айлы зұлымы әргіз мұ айлы іші әмәз. Зұлым селіш әм мекір мұхәбәттің мәхрім қылыды, әм мал-мүліктің айырып қойды. Қанун білән ойнышышқа әргіз болмайды. Жұңға Қалық Жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәсторының 1087 маддысының бірінші тармақы. Ərxotun acıraşqanda ortaq mal-mülkini kilişib bir tərəb qılıdı. Kiliş əlməsə, xəliq sot məhkəmisi mal-mülkünün konkret əhvalıqı qarab, balının, ayalının və səhvəliki yox tərəbdən hüquq mənbətiyə itibar beriş prinsipi boyca hökum çıxırıdı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1091-ci maddisi. Tövəndiki əhvalarından biri görülüb acıraşqan bolsa, səhvəlik yox tərəb ziyanlı töləşini tələb qılışqa hüquqluq. Бірінші, қош өйленген болса, үшінші, башқылар білен өй тұту алған болса, үшінші, айлыда зұлым салған болса, төртінші, айлы әзасыны қорлыған, ташлып әткен болса, бәшінші, башқа зор қаталықы болса. Али Халық Сот Мәккемесінің Жұңға Халық Жұмұрейтінің әқтәліп қанун дәсторының өйленіш айлы қысмені тәтбіқлаш тұғырсыдегі ұзахатының 80-ci маддысы. Acıraşqanda ərxotundan bir tərəb pensiyaya çıxmıqan, asasi yaşanqanda kütünüş pulu ili şərtdiki uyğun kəlməyən, yəni bir tərəb ərxotundan ortaq mal-mülki boyca asasi yaşanqanda kütünüş pulunu bölüşünü tələb qılğan bolsa, xəliq sot məhkəmisi qolunmaydı. Öylənişdən kiyin ərxotundan ortaq mal-mülkini işlətib, yaşanqanda kütünüş asasi suğurtısı həqi tapşırğan bolsa, acıraşqanda bir tərəb yaşanqanda kütünüş pulu isabatıdiki öyləniş münasibəti davamlış atqan məzgildə, Шәқсілер әмілі тапшырған қысмі әм өсіміні әрхотының ортақ мал-мүлкі қатарда бөлішішіні тәшәбіз қылса, Халық сот мәккемесі қолы шекерек.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық яраттыватым. Ішіні мәнке қаным бөтші баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтші баш тапшырышның сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайық әпіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Қызы, бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
7: Тада, ана, біз кәлдіқ.

radio o'qituvchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Bir yigit bilan qiz nihoyat qizg'in paranglashibdi. Yigit qizning har bir gapini nihoyat razimlik bilan anglabdi. Ham to'xtamay boshlanishdi. Qizning chehrida bag'ansiri kulgi jilvilanibdi. Mana bu ahvollarni ko'rgan yigitning do'sti qiz qaytib ketgandan keyin yigitdan so'rabdi. Ey, sen o kızını özünge kandak ram kılıp aldın. Bu çağda yigit dostluğu mındak depti. Ben o kız bilen körüşken de onun terisinin naiti yakşılıkını mahtıdım. Teriniz naiti yakşıken dedim. Arkasından o kızının bu yıl sayatki bağın çağdaki küllerinin kandak ötkeldikini sordum. Şuna olen işkimiz hali bir cayını tepip Әс хаят жәріяндегі қызы қарлық ішілі ақыды параңлаштық. Әдіс о қыз маңы телефон қылып, алдың күні мән білен параңлышып, көңілі ешіліп қағалықыны, қошал боғалықыны әйтті. Шының білен о, мені әні көрішікі тәкіліп қығысы балықыны әйтті. Наны бұ кептен аңлыған жегет достының өзі яқшы көрдіған шу қызыны наайт ұстатық білен қолығы келтіру ағалықыны біліпті. Радионлық достар, демек мейлі тұрмышымызды болсын, мейлі мұхаббетлік аятты болсын, алды білен башқыланың сөзіні әстайдылық білен аңлаш. Башқыланың құшал болудыған ноқтысыны тепіп тұрып, сөхбәтлішеш, бізіні гүзел нәтижегі бағлы болсын. Чүнкі башқылағы геп қылыш бір сәнәт, башқылағы геп қылыш бір қыл талант болса, башқыланың гепіні көң құйып аңлаш бір қыл пәзілет. Демек, бір адамда башқыланың гепіне көңіл қойып аңлайдыған сәбірчалдық пәзілет болға вақтыда, о адамның бұныңден кейінгі тұрмышы найтымы яқшы өтуді. Шоға, барчы аңлығушыларымыздың әрбір іштерінің оңыштық болышыны, мұхаббәтлік тұрмышының гүзел болышыны, шын көңіліміздің үміт қылымыз, гүзел нақшыларымыз давамлық сілә

Қадірлік достар, қазіргі жастар не үшін өзі автомобильді жууды жақсы көрдіған болып қалды. Төменде бұл уақытқа хабарымыз диқтанлады болды. Өзі жууды назарат қылған адам болмаслық 24 сағат ашық тұрыш. Салық мәліметі көрсетілгенше 2023 жылдан 2026 жылғыча мемлекет бойынша автоматик автомобиль жууды тор нүктелерінің жылдық орташа іш сүрәті 35% болған. Әмі ерні қаплыған автоматик автомобиль жууды үйі худди шамалға ұқсас жастардың қалбына лерсігі салды. Бәденчі нұқтұрыш картысыны автомобиль жууды картысыға алмаштырғанда, автомобиль жууды жастарға ең сәйіп ішіп берді. Саат 21-ден 22-гіче автомобиль жууды орында бош орын бар. Автомобиль жумақчы болғанлар тізімлетіңлар. Пәкәт 2 нәпер білелі чекілінді. Бейджинлік қызметчі Чен Чао автомобиль жууды орны қожайынының өндедар топыда әвәткен ұқтұрышын көріп, дәрхал аяжаланған халда тізімлетіп, жәзімләштіруш белгісін бесіп болғыча, ішкі автомобиль жууды орны секунд ішіде жоқ боп болды. Автоматик автомобиль жууды орны бір ятақ бинасының ер асты ішкі қабаттық автомобиль тоқтатыш майданына жайлашқан. Кәс сағат 9-да 6 автомобиль жууды орнының һәммәсе егіліп алынды. Чырақлар йоп-йорық болып, йоқыр бесімлік пүркігіш, дәсмал, чотка, көпік чықырыш үскінісі автомобиль егісінің қолыда тоқтамай айынып тұрды. Ешкім кеп қамайды. Ченчаның автомобилі бәк мейнет болып кеткешке, о кодны сканерлап, су хисаплығышын олғандың кен, юйуш, көпік чықырыш, әтті чақ болыды ке лайнымы юмшақ мойлық чотка білін пак-пак сүртті. Бір саат тоқтамай беліні егіп, юйуп, нәтчі 10 қитым зонзуіп олтырып, ақыры өзінің амырақ автомобиліні пак сүйіп оғанда, автомобил ішеден сұз құшпырақ чықып тұрды. Бұл жағда Ченчао найты разы болды. Автомобилі барла өзінің автомобиліні жууды. Автомобилі жоқла башқаларның автомобиліні ариетке іліп келіп жууды. Хатта мотоциклет, велосипедтердің һәммәсін іліп келіп жууды. Мүшік беқиш, іт беқиштен кейін автомобиль жууш жастардың еңі типтегі бесімін еңілтіш әсбабы болып қалды. Автоматик автомобиль жууш неме үшін кішіні мәптон қылады? Жастардың қызмет майданы, үгініш, тұрмышты төлеген бәділінің көпіншісі ұзын мұддатлық бәділ есептелінді. Бұлыпмы қызмет майданындағы жастардың қызмет нәтижесін дәрхал көрелісі нәһайәт тез. Автомобиль жууштан нәһайәт күшлі көрінген өзгеріш бар. Лайлатқы білен толған автомобиль гәудесіге көпік етіштін, пак су білен юып тазлашқыча, андын сырланған юзіні пақыртышқыча, қысқы вақт ішіде мәйнәтіктің пакызлықы өзгерішінің жәрияныға толық қуач болғылы болуды. Бұл жәриян бәденде допаминнің тез сүрәті ажырлып чықшыны ілгірі сөріп, мәғлубия тұйғысыны йоқтуды. Психологияда бұл пакыздықны қайты орын түш эффекті деп аталуды. Яни, паскыны нәрсіләні тазылаш, қалыпны таздығанға оқшаш болып, кейпиятны юйындырды. Автоматик автомобиль жууда суу түшүрүш, көпүк чыгарыш, чак бөлүнү чоткалаштан тартып, чаң тозан сүмүрүшкүчө бүтүнлөй өзүң деген эсеп. Ютуб булун пушкакларды контрол кылыш укугу өзүнүн колунда. Хизмет майдандагы һәммә жерде кайда, а тарап, токтом тарапынан чеклемге учурашкы селеш турганда, колду бир автомобиль жууш жаштардын бүтүн мусапыда өз алдыгы иш көрүшү. Паспалаттан үзүл-кесил кутулушудагы моюм кичик иш. Нұрғын әхли әмгекшілігі ниспеттен айтқанда, тыныш кечеде бір адам бір автомобиль білен білі тұрып, қайт-қайта су жүріш, сүртіш, мазғап пүркешіләні тәкрарлыса. Бұ бір қатар адди механик әркетлі чоң меңіне мұрәккеп қиялладын айырып, құп-құрқа әлетке кіргізуді. Су мылтықының тоқтымай иқуатқан авази, қызмет хәбірі, іждімай алақыдығы ұшақ түшек ішіланын ұланы айырып, қысқы вақытлық рухи жәттін айырылышын ішқа шорды. Ижтимаи алакага берилип кеткен нургун кишилер 20 кечеде автомобиль жууну таллап, эч ким авар кылмайдыган махбий бойшуктан жалгыз бахрман болду. Керче жисмани күч көп кораб кесиму, лекин рухий жаатта мол усул алады. Психологияда теги сезиминин гыдыклышы бир кыл иллик кепиятнын чыгыш эгизи. Хизмет, өгүнүш, кишини бесим, биярамлык эс кылдырганда, суу тапанчыси кирни күчөп чайкаш менен бир вакытта ташвишлениш, димис кылыш Худди су иқинни бойлап билли илип кетилгендек туйгуду болуду. Көпкінің сылык тегі сезими, таза суюктукунун сап пурки, автомобиль сырынын паркырак көрү сезими, көп кыл сезги азалары бисимни ортак енихилтуду. Бу кыл туйгу адамны хумар кылуду. Яшларга нисбетен айтканда, автоматик автомобиль жууш орны ижтимаий алака манзарасынын алмашышынын мәхсулу болуп, азыркы заман турмуш ритмига техими мас келеди. Ким әнәневи автомобиль жууш токунада карта бежириш ташвиқатын аңлаганда оңайсыз әхвалга түшүп бакмаган. 24 саат автоматик автомобиль жууда көпүнчө дежурнийлик кылган адам жок болуп, тиниш амаллык сорумусумо, дукандарлардын мал сетишиги такабыл турмусумо болду. Канчалык жуугус келсе, шунчалык жууду. Бундай ижтимаий алака жүгү жок, жалгыз бошлук жаштарды жалып кылмай калмайды.
Öz qolu bilan bir avtomobilni yuyish ham ijtimoiy aloqadagi kishilarning panolanadigan joyi, ham ijtimoiy aloqaga qiziqadigan aloqa ko'rki bo'la oladi.

0: Миңә қан тумырғы зиян еткізді бұл әркетіні сіз қылуатқан болышыңыз мүмкін. Мұқпырымыз Абдықалық Әмәт уақыты хәбәр берді.
1: Қан тумырларыны зәхмілендірдіған амыллар тілгеленғанда, нұрғын кішілер яғ тәргебі йоқыр емек ішмек вә ұзақ вақыт мидірлімай олтырдыған адетлеріне есіг алады. Декат қылышқы тегішілігі шу ке, сіз әр күні қылуатқан бір кішік іш, баш, бойын қан тумырларға асты-асты зиян еткізуатқан болышы мүмкін. Bu, dəl adət xarakterlik başını pəskiyə geç. Uzun müddət beşinizdən tövən salğınınızda baş, boyun, qan tomurlarınızdan zəxmilinişdən ehtiyat qılın. Baş, boyundan qan aylanışı qalayma qallaşıb, zəncirsiman məsələlərini kəltirib çıxırıdığan bu adət, boyun muskullarının tilib ağırışı, qetişi, şundaqla gədəngi örrək payda buluş, boyun umurtqısının əgirliki tüzülüşüb qiliş qatarlıq məsələlərini keltirib chiqaradigan asoslik badan oltining birsi. Buningdan boshqa bo'yin umurtqisi chekinish yoki muskullar spasmlashish qatorliklar yuz berganda yana simpatik nervlarni tortib g'idaqlab, yurak so'qishini tizlashtirish, demak siqilish va qon bosimi davolg'ichdagi reflekslik inkas keltirib chiqaradi. Qon tomirlar bosim uchirganda miyani qon bilan ta'minlashga qizil chiroq yonadi. Чоң миының мадды алмышы жалланғанда, ісімен жысмаға лайық, оксиген қан хортыдыған бір чоң әза болып есаплынып, башны ұзын ғычы егіп тұрғанда, бойын омыртқысы егілешге мәжбір болып, нормал физиологиялік әгіріліктен чәтінәп кетілі. Меңіні қан вә оксиген білән тәмінләш етәрсіз болып, дайым көрілідіған бір мәнбә бойын қысмығы ешірінған болуды. Мускулларның сыжыл жидделіші, оның ішіден кесіп өтідіған омыртқы артерия томыры білән, бойын артерия томырыны қысып, қан еқімені асыл деп етуді. Қан етішмәсілік, оксиген етішмәсіліктің бұқыл дәсілепкі сигналы көп алларда бәден алыты өзгергенді башқы еш, әттігенді орныдың тұрғанда ұшсызленеш, яғы орныдың тіз тұрғанда көз алдығы валыштың ібарет. Әгер оның тәрәқи қылышығы ел қойылса, бойын омыртқысының чекініші еғірлішіплі қалмастын, Pat-pat körülüdgan baş qiyiş, baş ağırışmı kişini izdəb gilidu. Əgər otdır yaş və yaşanğallarının qan tomurları qeyrişi qarab yüzləngən bolsa, muskul ciddilişdək qoş təsir üstülünib, qəvb xətər əsiləb aşıdı. Nervinin besilişi qolunun o işini gəltirib çıxırıdı. Boyun qısmıda qan tomurlar bolub da qalmazdın, yenə ziş tarqılgan nervi çəkişləri var. Uzaq müddət beşin tövən salğanda, Бойын омыртқысы өткіліп кетіп, мускулар тартышып қылыш, оның арысыдан кесіп өткен нервлар бесіліп қылыш әхваллар көрілуді. Нервларының бесілішінің типік аламетлері қол пұтлары ұйышыш, бармақ үші көпіш, қолыны көтіргенді мағдұрсызлініш, әтті ерім кечеді ұйышып ойғынып кетішін ібарет болып. Бұқыл кеселлік аламетлері әмейше қалтысы кемлік, яке чарчап кетті іштеп қата түшініліп қалыды. Ұзақ мұддет сәл қаралғанда, Нервінің әсліге қайтмас зәхмілінішіне кәлтіріп чықырышы мүмкін. Бұл бір қанчы адет характерлігі әркет, баш, қан томырлары вә бойын омыртқысығы ең тайын пайдасыз. Башны төвәнсіліп, янфон ойнығанда, бойын қысымы алдығы егіліп 60 градусқы еткенде, бойын омыртқысы бәрдашлық бердіған ек 27 килограммға еткен болуды. Бұл бір қалты күрежіне бойнығызға есіп қойғанға бәрабер. Узын мүддет мұшындақ болса, Asalla boyun umurtqısının fiziologiyalik əgirlikə tüzlənib,

Құмыртқы аралық тәқсісі полтиіп чықшыны кәлтіріп чықырыды. Еғір болғанды яна, нервінің бесімгі ұфчырышы сәвәбінен білек ұйышыны кәлтіріп чықырыды. Бұныңдекі тоғыр ұсыл, янфонның ұзақ мұдат ішлетіш тоғыр келгенде, экранның көзінің көріш сызықы білен тәйшек қылып көтіріп, әр 30 минут ішлеткенде, ойын ұмыртқысыны мапық әркетлендіріп тұрыш керек. Дейқат қылышқа тегішілігі шо ке, мәйлі қанда қияпетті болсын, Бір қыл алет сәкліні сақлаш вақты бәк ұзын болып кәсі, бойын омұртқысы боғымының үйкін әйғірлаштыру етуді. Шуңа күнділік тұрмышты амал бар ұзын вақыт янфон ішлетіштен сақланыш. Әмді мапық пәйетті орныдын тұрып әрекет қылып, бойынның чартышыны пәсі әтіш керек. Оныңдың башқа, байыз чөкіріп тамақ еш. Нұрғын кішілер тамақ егенді бешіні төвәнсіліп, қачының еніғі еқін егеп тұрып, бешіні төвән қылып, бойынын алдығы созып, Дүмбісімі игілген алеті тамақ ейді. Бұ алет бойын омұртқысының бісіміні бірақла хелілі өрілді етіді. Ұзақ мұддет мүшіндақ болғанда чоңмейін қан білен тәмелләш тәсір күшір айды. Оның тоғыр ұсулі бәліні тіш тұтып, яқшы олтырып, қачыны көтіріп, тамақны иғызға еліп келеш. Әргізмі бешіні төвен қылып, қачық еткізіш емес. Оныңдың башқа, шық-шыққан вақытта бұғыл мүхчеп олтырыш алытты, Бүтін бәдәнні іш орындығы орындығы түйі алғандай көрінді. Адамның дүмбісі бошлық пол түйіп чықыды. Бәл-бәлләрі арқығы өріліп, бойны алдығы егіліп, құды дүмбісі егілген ракық оқшап қалыды. Бұ алет қысқа қытшы дәқиқеттен рахеттек білінсі мұ, лекен башының ә бойынның алдығы созылышы бойын қан тұмырларыны тарайты етіді. Шынақлы тарты етіді. Узақ мұддет менігі қан етішмеслік, баш қиеш, баш ағырышын кәлтіріп чықырыды. Бұның тоғыр ұсулы болса, олтырғанда сағыры қысымы орындық юзіге лық толдырыш. Орындықтың алдыңғы ерміділа олтырыштен әзір әйләш керек. Бәл, дүмбә тәбі тік тұрылып, бәлінің кейініге бір кішік өлән чүкесті қойса, шықпытыны ерге тәкші қойса, найды яқшы болуды. Ақырды дәлігініміз, төвән кі бұ бір қанч әркет башны төвән селіш іліп келедіған зәхмілінішіні яқшылы алайды. Қанда қылғанда баш бойын қан тұмырларының зәхмілініштің сақланығылы болуды деген суалыңызға жауап бер әлейді. Күнділік тұрмыш адытыны өзгерткенден башқа, яны бұл бір қанча әркетіні сынап бақсыңыз болуды. Бірінші, бойын мускулының чыдамчалығыны ашырыш үшін, бойын омыртқысының сағламлықыны яқшы қоғдаш үшін, яқшы болған бойын мускулының чыдамчалығы болуы керек. Бір кітапны тепіп, бешіңіздің үстіге қойып, Бойын омұртқысы әтрапы ә чоңқұр қатламдығы мұқымлаштырғыш мұскулларының чыдамлығыны мәшік қылсыңыз болуды. Кітапны бешіңіздің үстіге қойған декен, бешіңізді амалба үстіге қарытып, үстіге күчеп, тіклеп, кітапны 1 сантиметр егізірек көтеріш кетерешен. Әгер ішкі бұтыңыз білен найты азады өрі туралысыңыз, яны оң солғы белек пұланлытшы арқылық мұқымлаштырғышының қиынлық дәрежесін ашырсыңыз болуды. Өйде бойын мұскулының чыдамчалығыны өлчеш, йога силенчісіні түз етіп, Еңекіне азырақ егіп, баш қысымының 0,15 сантиметр әтрапыды еңек көтіріп, мұша алетін сақлап 30 секунд бәрдашлық бері әлісіңіз, бойын мұскулының чыдамчалықыны яқшыш келдікіні түшендіруді. Мөрі сөңкіне еңі өчін қысып, еңі бірдем чыдап сақлап тұрып, аңдың бой іштіміз. Йоқыр қарекетіні жәме үш қетім тәкірарлаймыз. Оныңдың башқа, мөрі қысымына айландырыш. Мөріні имкан қадар төвенге түшіріп, амалба құлақтың ерақ қылыш керек. Аста-аста әң чоң радиосы бар чәмбәріні айлыныш қылып, мөріні әң алдығы өткеп күшеп тұрып, андын аста-аста әң егіз орынғы тартып өткеп, мөрі боғымының ноқтысыны құлақ қиқылаштырымыз. Андын аста-аста әң ақырғы өткеп, көкірек бошлығыны ечіп, мөрі боғымыны ечіне дауымлаштырымыз. Андын яны аста-аста төвенге өткеп, құлақтың ирақ ерге тартымыз. Бойын мұскулының қаршылышыны мұндақ әсілі келтірсек болуды. Ішкі қол білен еңекіні тұтып, башыны төвенге теріп, қолыны үстігі көтіріш. Бұ алетіні 10 секунд сақлан. Бұ алетті бойынның пәскі басқан күші білен, ішкі білекінің үстігі көтірген күші қаршылаш шалт шекілдендіріп, бойынның мұскулларының қаршылаш күшіні күші айтыды. Үшінші, башыны лыңшытыш. Бұ бойын омұртқысыны тегімі жалландырды. Әгер бойын омұртқысының әркеті чеклімі күшірғанда кес қылсыңыз, Төвенкі бір үріш бойын омұртқысын созыш гимнастиксін сынап бақсыңыз болуды. Башыны ланш солы арқылық бойын омұртқысыны тегімі жалландырып, мұскулларыны бошаштырып, мұскулларының ұзақ бақытлық бесіміні төәлләткелі болуды.
Bunu her saatte 3 kıtımdan 5 kıtım ışık kılsanız buludu. Bu yerde dikkat kılışkı tekişlik şu ki, hadisiyle boyunlu sozuş ya ki kat tartışışına kolaşmazlık gerek. Bu hareketlerini asta asta ilip verip, tedirici ilgirilip algı sürüp ya ki küçe itip, boyun omurtkısından canlılığını asta asta tedirici küçe itiş gerek.

0: Әмілейміз. Ел бешіділа бұл мәркәз білән заказ имзалдық. Біз бәғат теріқчілік ішлеріні яқшы қылсақла, башқы ішлердің ғам қылмысақ мы болыды? Нөвәтті, ол жын ахиялік тәмінат соды кооператпе теріқчілік, пішіқлаш, амбарды сақлаш, тәқсімләп еткізөш, сетеш бір гәуділәшкен, бүтін зәнжірлік тежарет әндейісіні тәдірже бәрпа қылып, ішкей жәхетті саллық мәліматларыны статистика қылыш, пішіқлап таллаш, тәқсімләп еткізөш тежареті қатарлық мәқсус бән ғұрупларыны тәсіз қылып, сүпәт тәкшіріш, рәқамлік үріштіріш, асыраш қатарлық мұлазыметлеріні үрішләштіріп, езгілік мәқсулатларыны етізден тамақ үстілгечі болған бүтін кәсіп зәнжірі еп алқысыны шәкілләндірді. Олжын ахиялік тәмінат соды кооператпе Нонфу Шеншан амбарды сақлаш тәқсімләп еткізіш мәркізінің баш директоре Хуй Ялян мұндақтыды. Азыр еллік мәқсулат сетіш қымметімізіне 15 миллион юэндін, торда вастылық сетіш сомымызіне 12 миллион юэндін ашырдық. Әмді әр елі өз жайымыздікі дейқаларының 1300 тоннадан артық яңйо бәсей қатарлық езгілік мәқсулатларыны сетішігі күш қоштық.
1: Станциямыз хабри. 2026 жылы күз пәсілік ең оқыш мәусімі башланды. Автоном райондагы ар кайсы оттыр башлангыч мектептер көп кыл шекилде окуш башлаш тунжи дарсын жакшы өтүп, окуучуларны дөөлөт мохаббетин чоңкур жылтыз тарткызышка өз бетлеш күчү кабыл кылышка жетектеди. Үрүмчү шаарлык 53-чү башлангыч мектеп пен техникада жаңылык жаратып, акыл парасат аркылуу эң мусапыны башлап, сабий калыптардын келгүсү арзусун ишке ашыруучуга асас салышын баш тема кылып, окуш башташ тунжу дарсын канат жайдырды. Акыл машина адам, машина ит ар кайсы сыныптарга кирип, сабакташтар менен жакын аралыктан түрткү болуп, чөкмө шекилдеги сүнний акыл боюнча пенни умумлаштыруу таасираты элеп келди. İşkençilikning o'quvchisi Jing Yongji mundaq dedi. Odatda dars qallarda muallimning so'zligini anglaytdik, kitob ko'ratdik. Mashina odam darsxonaga kirib edi, darsxona texmi ma'nilik bilindi, diqqatimni texmi yig'olaydi ekanman. Morina yilik o'tir maktab uzun safar ruhini avijaldirib, bexatarlik mudofaa liniyasini mustahkamlab, minnatdorlik hissiyotini doim qalbga pukishni bosh tema qilib, qizil tarbiya, bexatarlik tarbiyasi va minnatdorlik tarbiyasini organik yo'g'urib, maktabdagi o'quvchilarga tarixiy cho'nqurlikka, ediya cho'nqurlikka ega bir qitimliq o'qish boshlash tunji darsini o'tdi. To'liq o'tirish kinchilligining o'quvchisi Muradil Muttalib bundoq dedi. Bu yil Qizil Armiya uzun safar g'alibasining 90 yilligi. Muallim bizga Qizil Armiyaning qorliq tog'dan olqish, o'tloqdan o'tish hikoyasini so'zlab berdi. Bugungi baxtlik turmush haqiqatan oson qo'lga kelmagan. Uzun safar ro'yiga varis qilib va uni joriy qildirib, qiyinchilikdan qo'rqmay, qaytirqinib o'g'inib, bu bir avlod kishilarga mansub uzun safar yo'lni yaxshi bosamiz. Чырана кесетке нургун мектеп окуш башлаш тунжи дарсын жангвар өстөн хатир сарыгы тасис кылып, чөкмө шекилдеги окутуш аркылуу жапага чыдап күрөш кылган жангвар өстөн рухун авлатма авлат давамлаштырды. Чырана айылык биринчи башлангыч мектептин окуучусу Музира Өмөржан мындай деди. Аждатларыбыздын боз жер ичип өстөн чепиштиги жапасын якын арлыктан ийгиледим. Оқыш башланған ке бұ алайды түнжі дәріз мені чоңқұры хая жалландырды. Ең оқыш мәусімі башланыш пәйтеді. Нұрғын жайды ке отырып башланғыш мектеплі әмгек әмәлиеті, сағламлық тәрбиесі, ән-әнби мәдданиетіне ес қылышыны, оқыш башлаш түнжі дәрісігі сандырып, оқуғышларыны яқшы өгініш вә тұрмыш адеті етілдіріше етекледі. Құмыл шәһәрлік 5-ші башланғыш мектеп 1-ші жылдығының оқушысы Чэ Жүнфэн мұндай деді. Бұнан кейін дәрісіне көңіл қойып аңлаймын, дадыл қол көтермін, тапшырықны әстайлы ішлеймін, әдептілік болып, қайдығы бойсынып, сабақташылар білен достаны өтіп, өз ара жардан берімін.
0: Стансымыз хәбірі. Аптаным районның 2026 жылдық емеклік бейхатерліке, тәшвиқат әптіліке, асаси майдан пағалиеті 8 айының 30-31 күлдері Көрлі шәһірде өткізілді. Шинжаңның әр қайсы жайларда емәклік бейхатерлігі бойынша пәнні омымлаштырыш вә халықы қолайлық яртеш мұлазымет пағалиеті бір ай өткізілді. Пағалиет мәйданда қызықарлық айланмы тәқсі, емәклік бейхатерлігі білімлері бойынша зейін сынаш,

0: Өткәлдің өтіш қатарлық әм түрткі алқылар тәсіз қылынып, көпчілікнің емәклік бейхатарлікі әмәлі білімлеріне тез түшінешіге ярдан берілді. Нұрғын Корлы шәхірі ахалысы өзі сетіп алған көктат мейвә, езіглік қошымшы мәхсулатларыны сіз көрістен мән тәкшүрей темісілікі халықы қолай тез тәкшүріш районыға апырып, дейқанчылық доғырысы қалдықы бар йоқтықыны тәкшүртті. Нәқ мейданға баралмыған шәр ахалыры әпчі арқылық тәкшүрішкі еллап, нәтижесіні тәкшүрісі болыды. Корлы шәр ахалысы үй қаудың мұндақтыды. Сода сарай талла базардан сетіп алған емәклік материалы, емәкліктің қатыржан болалмай, вейшін әпсіді тәкшүрсәк, бұл түркім емәклік материалы, емәкліктің лаяқатлік яғы әмәсілікіні көрістіп бердіген, бәк қолайлықкен. Палет мейданда Аптаном районның емәклік бейхатарлікіні бүтін зәнжірлік назарат қылеш, башқұрыш қызметі үнімі мәркәзлік намайан қылынды. Байынғылын областының мәктәплерді емәклік бейхатарлікіні ортақ түзәш, ортақ тоныш қытапнамысы. Торды сетілілған емәк ішмәкнің бейхатарлікі бойынша бәлгілімігі ұйғын тежарет қылыш әқтінамысы мас қадамды елан қылынды. Әмді емәклік бейхатарлікі бидайылық мұлазымыты қошуына құрылды. Байынғылын областы ақыл назарат қылыш, башқұрыш системісіғы тайынып, тәуәліктікі нәчімен емәклік тежарты асаси гәуділеріні торда ұдылық назарат қылыш башқұрышына әмәлгі ашырды. 4075 емәклік тежарты асаси гәудісіне алақ торы білән AI бірләштірілген ақыл назарат қылыш башқұрыш системісіғы кіргізіп, емәклік бейхатарлікі йошырын қауіпіні башқұрыш, тізгілләш вә мәқсус төзәшіне күчәйтіш арқылық емәклік бейхатарлікіні төзәш өніміне юқыры көтірді. Бойылық тәшвиқат әптілікі мәзгіліде Шинжаңның әрқайсы жайлары емәклік бейхатарлікі бойынша пәнні омымлаштырыш үйрішлік сауатларыны еза, мәктәп, мәхәлі, сауда сарай, талла базар, коч койларғы еткізіш паалитіні арқарқыдын өткізіп, сіз көрістің мән тәкшүрейд, әміміз тәң тәкшүрейлі темісірікі халықы қолай мұлазыметіне дайымлық қанат ейдіріп, емәклік бейхатарлікіне бүтін зәнжірлік назарат қылыш башқұрышыны енімі күшейтіді. Аптаном райылық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы емәклік маслаштырыш башқармысының муавын башлықы таң мың-мың мұндақтыды. Төтті ән қаттық бұлыш тәліпіне чонқыр ұзжылаштырып, өкімет етекшілік қылыдыған, қарқана тәләпчан болыдыған, жәмиет қатнышыдыған ортақ түзәш әндейісі бәр пақылымыз.
1: Станысымыз қабірі. Джонғу стеймалчылар жәмиетті етекшілік қылған, Джонғу стеймалчылар жорналы тәхріраты мәс ол болып өткізген сағлам айлы доғыры сандықы пәнні омымлаштырыш амыби мәнпәт әркетінің 2026 жылық мәмлекетлік сәпірі тұнжы бекет пағалиді. Түнігін үрімчеді башланды. Яз ақырлышып көз кірген, яны келіп оқыш башланған хазырқы мәзгіл, айлыда сағламлықны қолдашының ашқышлық мәзгілі. Сағламлық бойынша пәнні омымлаштырыш кәсіби лекторлары, айлыда дайымлық доғырларыны ілми сақлаш, доғырны муапық сәпләш, бейхәттәр ішлетіш, сақлаш мұддеті тошқан доғырларыны өлчәмлік бәртарап қылыш қатарлық әмәли қолындыған білімлеріні чөрдәп пәнні омымлаштырыш лексиясы сөзледі. Әмді пәнні омымлаштырыш суал-жауап пағалиеті, мұқапатлық чек тартыш пағалиеті, сағламлық ойыны қатарлық чөкімі әм түртке алқыларыны тәсес қылып, доғыры ішілтеш кәсіпі білімлерге қызқарлық сынақларыны сындырып, амының айлыда доғырыны бейхәттәр ішілтішке әхмиет беріштәр етсі вә доғырыны ілмі ішілтіш сәвиясыны өстірді. Үрімчі шәрі алысы Лейінсия мұндақ деді. Доғыры сандықыны қандақ ілмей рәтләш, сақлашыны тазы біліп кетмейттім. Пәнні омымлаштырыш лексиясыны аңылғаннан кейін айлыды доғыры сақлаш білімдеріні біліп алдым. Сағлам айлы доғыры сандықы пәнні омымлаштырыш амыви мәнпәт әркеті 2025 жылы мәмлекет бойынша башылынып, Қазіргіше Чоңчин, Ханчжоу, Нәнжин қатарлық шәһәрләр пәнні омымлаштырыш нәқ мәйдан пәғалиетіне көп қыл шәкілді қанат яйдырып, айлыда доғырыны ілми шілтіш идеясыны кәң тарқатты. Шыжия Чуан, Елін доғыргерлік пайчеклік шіркетінің Шинжаңды мәсулат кеңейтішкі мәсул директоры Чан Хунчин мұндақ деді. Odatda nurg'un oila unumlik muddat tutishgan dorilarni vaqtida bir taraf qilmaydi. Ba'zilar hatto dorini xohlagancha aralashtirib ishlatadi. Bu oila a'zolarining sog'lomligiga nisbatan zo'r yo'shirin xavf. Bu qitimlik faoliyat orqali dorini ilmiy ishlatish bilimlarini texmi ko'p oilaga kirgizishni umid qilamiz.
0: Stansimiz xavri. Altay shahrida beqilgan bu yilgi ekologiyalik tunji turkimdiki Guanghe 1-nji nomer muzliq qisqichpaqisi yaqinda bozorga selindi. Altay shahri Jinyuan suv jalliqlari baxmichilik cheklik mas'uliyat shirkatining baxmichilik bazasida xizmatchilar qisqichpaqa qapaslarini tartiblik o'rinlashtirib, to'rni yeyib qisqichpaqa tutib, ayirib sevatga qachilayotdi. Qepi ko'k, qorisqa oq Jallıq, muzlıq qısqışpaqları bəs-bəsdə sudan çıxdı. Onlarının danısı yoğan bulub, öz əhvali kişini xoşal qıladdı. Şirkət məsuli Liu Yang muxbirğımında axtıdı. Bu yıl qısqışpaqıdan 30 tonna ətrapıda osul eləşini, qımıtının təxminən 2 milyon yuan buluşunu mölçərildik. Növətə muqim setiş yolumuz bax. Ala süpətlik öz mohiti və ilmi beqiş, pərviş qiliş Altay muzlu qısqışbaqısını ala süpətlik qilib yetiştirdi. Ananibi dərya qısqışbaqısı beqiş qiz heliştirganda, bu cayda pütkül cəriyanda muzluqdiki erigən suda təbi beqiş əndiyisi qolunildi. Su rayona pakiz, bulğanmıgan, suunun temperaturisi muapıq bulğashqa beqilgan muzlu qısqışbaqısının eti çın, yumşaq, təmi yaxşı bulup, bazarda pərqləndiriş dərəcisi və riqabət küçü sıcıl aşdı. Xunallik setivliş sodigiri Xiao Jian mındaqdiri. Bu yerinin su süpti bir qadar yaxşı bulğashqa qısqışbaqının təmi mi yaxşı, əmmeylən süptini etirap qılıdı. Yaqın qiyillardan buyan Altay şəhri mövqəni əla süpətlik ekologiya baylıqı əvzəlikigə qoyub, özgəcə su jallıqları baxmıçılıqını sıcılık küçəyibdi. Növətə şəhər boyucu baxmıçılıq su rayonu 88 min moğı yətdi. Bunun işçidə qısqışbaqı baxmıçılıq kölümü 31.500 moğını iqilidi. Bu yıl 70 neç tonna qısqışbaqı qumçıqı qoyub berilib, yıllıq osulunun 200 tonnığı yetişi mölçərləndi. Әмде Аптоном райондегі 16 жердің ауа райдың мәліматын алтымыз. Үрімчеде ауа бұлытлық болып, кейін азырақ яңғыр яғды. Температура 17-21 Цельсия градус қыча. Алтайда ауа бұлытлық температура 9-23 Цельсия градус қыча. Чөлчекте ауа бұлытлық температура 8-21 Цельсия градус қыча. Ұлжыда ауа бұлытлық температура 16-24 Цельсия градус қыча. Bortalada ava bulutluq temperatura 14-21 Celsius gradus qıca. Qarmayda ötkinç yamğır yağıdı temperatura 18-23 Celsius gradus qıca. Köytündə ötkinç yamğır yağıdı temperatura 14-27 Celsius gradus qıca. Şihanzdə otırhal yamğır yağıdı temperatura 16-21 Celsius gradus qıca. Sancıda ötkinç yamğır yağıdı temperatura 17-25 Celsius gradus qıca. Qumulda ava bulutluq temperatura 20-37 Celsius gradus qıca. Turpanda ava bulutluq temperatura 26-40 Celsius gradus qıca. Korulda ava bulutluq temperatura 26-37 Celsius gradus qıca. Aqsuda ava bulutluq temperatura 21-35 Celsius gradus qıca. Atışda ava bulutluq temperatura 22-36 Celsius gradus qıca. Qashqarda ava bulutluq temperatura 22-35 Celsius gradus qıca. Xotanda ava bulutluq temperatura 22-35 Celsius gradus qıca. Ürümçide ava bulutluq bulup keyin azıraq yamğır yağıdı. Temperatura 17-21 Celsius gradus qıca boludu. Hürmetik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xabarları programması boyunca anlıqış bərdiq. Bu qetimki programımızın tərcümalları Amina Nurahmet, İlmi Nuri İsamidin, Arzugül Xalıq, Muharriri Mədina Mərdan, Qeni Qadir, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Zulpiya Məhmud bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınlarqı rəhmət. Slushitin abonçılar terminalını çürsünüz, teximi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

мұндақ дады. Ирандығы қаттық қолларының нәзірді, пәкәт әрбей зәрбі бәргенділі, андын Америкаға үнімлік тәхтет пайда қылғылы болуды. Жазалашқы инкас қайтырыш үшін, Иран Американың Отыр-Шарх районыдегі әрбей базалары вән парахотларға хүчім қылышы мүмкін. Иранның дөләт ішіде Американың жазасыға әрбей васта арқылы қарыштыру садалары көтірілді. Иранның муавын дипломатия министері, қошымча дипломатия министерліғі, сияси вән қалқара мәселілі тәткіқат мәркізінің мудері Хатиб Зат мұноланы білдірді. Американың давамлық юқыр чәкті бесім ішілдішіге қарта, Иран өкіметі әр қайсы аппаратланы маслаштырып, әр қайсы тәрәпләнің байлыққыны. Болып мұ әрбей байлықны өткәп, жазаның өнімін йоқтышны елгірі сұруды, әмді дөләтнің мәмпәді вә қауіпсізлікіні тіршіп қолдайды. Шының білен бір вақытта Иран яна башқы дөләтләні Американың жазасыға маслашмаслыққа ағақландырды. Иран Али Дөләт Қауіпсізлік Комитетінің қатпи Резайи иқында мұндақтады. Әгер Иранғы қошын дөләтлі, Американың Иранғы қозылған ұқтысади ұрышыда Америка тәрәпті тұрса, ондақта Парис қолтықи вә Хормыз боғызыдың бір темі мұ нефт өтәлмейді. Бәзі тәхлілләді мұндақтап көрістілді. Американың ұқтысади жазасы Иранның қаршылық көрістіш ирадысыны бошаштыралмайды. Әксіце, вәзиетіні кәскілләштіру етеді. Хәтта, әрбей тоқынышының яны партылышыны кәлтіріп чықырыды. Әмді, дүнияда нефт бағасыны янымы өстіріп, Америка ұқтысадығы қаршы кәйпият пайда қылып, Америка еңәлмәслік, кетәлмәслік, сөхбәтлішәлмәсліктәк стратегиялық қиын вәзиетіні чоңқырлаштыру етеді. Америка Карник Халқара Теншілік Тәткеқат Йортының Али Тәткеқатшысы Стефен Отхейім мұндақтады. Трамп өкіметі бесім ішілдіш арқылық, башқы дөләтләні өз арзусығы бойсынышқы мәжбұрлашқы мәптім боп қалды. Әмі қарш тәрәпнің стратегиялік нишаны вән дөләт іштедегі сиясыны көріп тұрып көрмәс қысалды. Нәтижеде мәғлубияттың мәғлубиятке қарап үзләнді. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü Dünya Nazar programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktorları Abdursul Abdurayim bilen Sumrat Yasin, növetçi muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Bəxtiyar Durdi.

Тамдан аңланған ғалиті ауаз қатты құршуатқан әрқұтыны чөчті бәтті. Дәсләп, бұл ауаз олаға бұрауының үрек соқшыдай күшілік бәрейтімнің аңланған болса, оланың жидылының әвжеге чықшығы әгешіп, бір айлан бұл қыблән тамны чықылатқан ауаздай тегімі қаттық аңнышқы башылы. Әмі ола шүнч іздәп мұ бұл ауазының нәрін чықылатқалығыны білемеді. Чүнкі қошынсы еқінді мұян сұртқы чықып кеткешке үйді адам жоқ еді. Әмі баған сұры күчіватқан бұл ғалиті ауаз оланы қаттық сарасымеге салды. Ондақта бұл сады немі ауазды? Ола бұл ауазының келешімен бәсін тапаламы? Бұла қызықсаңла, дейқтанла бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Дилшат Нұрмәмәтнің «Хиялы тойғынамлық» екайсыды болсын.

өзі үмшақ төшекті қатыржам ұқылмақты еді. О, қотынның қарбаты әні шындақ керіліп ятқан халдыны көз алдыға кәлтірді. О, бұ ойын дәліләш үчін бүтін дейқтаны шығып, тамның ұ тәрпетке авазға қолақ салды. Бірақ, нәге қонышыны білмей үчіп үрген еліқі чевінің кежілдіған авазының башқа ешқандық аваз аңламайды. О, көздеген нәтижеге ерішемегенде қылатты. Бірақ, яны болды қымасықны. Бұ ішіне жазман еніқлап шықшын талып алды. Шу ойының төрткісі де орындың чачырап тұрды да, ішіне ечіп коридорға шықты. Күз-күз тәсіп, ятақ ойының ішіге алдығы кәлді де, тұтқышыны ғазап білен қамалыды. Декен, ішіне авайлап ашты. Чүнкі, о қолы тұтқышыны мәккем сықындығандыла, қотының шерін ұйқысыны бұзып қоймасыны ойлаған еді. Қараңғылықтың екімсіз пұшылдыған аваз келетті. Бұ аваздың өзге өйлі ешқандық авазын, әтті чевеннің кежілдіғының аңғылы болмайды. О, астам еңіп карватының еніғі келді. Аялы бір аяңғы өріліп етіп аған еді. Дәл шу жағда о құтынның мешілдап еғылап атқан авазын аңлап қалды. Ең ішіп қарап бақмақчы болды ию, оныңғы еқін кәсі тамның дөкілдәп кетіштен қоқты. Құтынның арамыды қойыш үшін бұтының ұшып дәсіп ішік тәріп қарап маңды. Мәйе! Тосатын аңланған бұл авазың ұшында қаттық чөчіп кәттіке, тамдеке дөкілдеген авазыны тонжы нөвәт аңлығандымы бұншылық қоқып кәтмеген ел. О орында шаппады тоқтап, тегі жауап беріш үлгірмейлі құтының суаны ең тәкралды. Нәй маңдыңыз да батты мән? Өзімнің үйге, деді оның айды ұрғылық қылып. Болды, қайтып келім. О, құтының бұйрыққыға жауап қайтырмай, ойынып тұрып қалды. Андың алдырмай ақығы өріліп, аялығы үзіленді. Терезден түшіп тұрған көч чырақларының қуашы олыста, карват лебеде өзі қарап ұлтырған құтының самасыны көді. Сіз болмысыңыз, мен ялғыз қоқыды кеммен. О құтынның бұл сөздің немешқа еғылғалықының сәбәбіні білгендек болып, оныңғы іші ағырды. Құтты бірсі ақысын еңгіл іштіргендек құтынның алдығы беріп қалды. Сіз ек, нәтчікін болды қатыржам ұқылыямыдым. Оның мекребалықы қозғылып, ұқтиярсыз құтынның чашларыны сылады. Ерінің бұл іштің тәсірленген құтыны, оны чыңғыды құчақлы баған шөп әйтті, оны немешқа тамдың елік авазының аңламайдығылық үстеді ойыны ватады. О, бұл іштің ғалетілі кес қылып, алқынны тамның үстеге қойды. Тамдығы елікі кішінің теліні шүрген дұрдыған сұғық юқап, бүтінлай әсілігі халды қайтқан еді. Шөкіні құтыны оныңғы чыңғыды чаплышып, чәксіз хұзыр ішчеді ұқылды. Ері болса, қейліғы жүр ұқылыямай, құтынның шерін ұйқыды ұқылаватқандығы авазын таңшап ятты. О, нәтчікіндің бұян тамдың шыққан авазының өзлерінің қиялы тойғысы икәлігіні ойлап, әйран қалды. Шотапты оныңға құтынның еніп пұшылдыған авазы көя ләрзан музейкедек аңламақ

Сүйімді радионың достар программымызды дамлаштырып отырмыз. Белік тұтышқы ерісмен бір бовай күнделік адыты бойынша дария бойда белік тұтып жатқан екен. Тосаттан бір балы пайда болды. Бовайның сүветідегі беліктерге қарап шындық депті. Бова, шүнші көп белік тұтыпсыз, карамет қармақыңыз ба екен? Сіз белік амырақ мы балам? Деп сұрапты бовай. Шындық, мен белік амырақ. Әмісі бұл беліқланы сізге берәй, көтір әлігініңізде әп кеттен депті бұлай. Әгер бәмекші болсыңыз, бұл беліқлан әмес қолыңыздеке қармақтылы берін. Сіз бұл қармақлан немі қылысыз? Беліқ тұты мән. Бұл беліқлан әп кетсем, бірнәч күнділа еп түгітілген кеп. Қармақыңызды бәсіңіз, өйдікі беліқ көпәймемді. Әр күн есек мүтігі әп қанмайды. Баланың бұл әптің аңылған бұвай сақылыны сұлығын ісе бешіні жайқап тұрып қапты. Әнде бұл екі айын аңылған радионы ұшыларымыз ба бала немандақ әкірліқті о деп ойлап келішіміз мүмкін. Лекен бұл бала қармақ игі болсыла беліқті еріше әлемді еріше әлішін атайын. Әтті бір тал беліқ тұтан мастықын мүмкін. Бұл бала Қармақ болсыла белік тұтқылы болуды дегені ойлыған. Әпсізге оның белікті ерішті зады немінің мұйым ішкәлігіге әқлі етмеген. Әбәлкім сіз мұ ойлап қаған болышыңыз мүмкен, қолуға қармақ қаған адамларының әмісі дәрия бұйығы басыла белік тұталамды. Ұндақ болышын атай. Чүнкі белік тұтышта қармақты мұ мұйым нәрсі ба. Әлбәтті белік тұтышта техника мұйым. Қармақ пәкәт басылық рол ойнайды. Демек, бұл ішіне біз тұрмышымыздекі нұрғылыған ішлағы тәдбіқлі алаймыз. Қармықым болсыла нұрғым беліқла тұта алаймен дейш, бұл тоғырымыған қиялдыр. Пәкәт қиял қылышты күп айқынмайды, бұның ғияны әмілі әркет керек, қабілет болыш керек. Шоңа әр вақыт ұшар тұрайлы, өз қылығатқа ішімізді нәтижі қазыныш үшін ұшашмай тұрышшалық көстейлі. Әң яқшы ұсылыны талап шықайлы. Үзәл нәтижілі біздің болсын. Үзәл күйлеріміз давамлы қозырыңғады.

Hürmetli radyo alıcılar, şimdi radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır sizlerin huzurunuzda sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qoldirg'idek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatingizga Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Көдіңмі, өтекі мені мақтап кетіп атыды, деді Левов қотыныға. Оның дейісше, біздің балларымыз толымы яқшы балла екен. Лекен, мен ұланың үжудудың кәмчіліктің башқысыны көме аваты мен. Арсене дайым ұшында қайдыдың ашырып кеп қылыды, деді қотыны. Мүкеммәлікнілі қоғласыңыз, сізге деп қойай. Оныңғы мәңгі ерішенмейсіз. Дадам тоғыр дептікен. Ола бізні чоң қығыче ашырып әткелдері бәкчік болған. Бізні дайым өгіздікі арлық өгіз

Nın balala kılıvatkınını köse, öz apsemez, öge yapısı okşaydı o dep kalıdı. Yak, çekidin aşırı vitişi yakşemez, dedi Natalya vezmin turup. O erinin kağaz kesidigan piçkini üstel üstüdeki ornığa koyup koydu. He, kelin la, kamalet ketken ballarım, dedi Levov. Үйге кіріп келген чырайлық оғылырға қарап. Балала Левинға әдеп білен тәзім қылып салам бәді. Андын дадысыдың сұрайдыған кепі болсы керек, оның еніғі маңды. Левиннің балала білен паранлышып, ұланың дадысы тоғырлық немілені дейдіғалықыны аңлап баққысы ба еді. Аңғыче Наталия оныңғы кеп қылып қалды. Шу арада Yani Levov'nun saray əməldarlarının kimini kiyib kirgen xizmətdişi Mahotin birəylərini kütüb ilişqə Levov bilən billi beriş məxsidə öyge kirib gəldi. Ula körüşübla Gertsogovina, Kinez Korzinskaya xanım və Doma toğırsıda. Kəynidin yenə Graf Apraskina xanımının tuyuqsız vapat bolğallıqı əqqədə toxtumay sözlüşüb gətdi. Левин Левовтың ұлтымас қылған ішіні ұнтып келіп, ішікнің олдығы келгенде есіге алды. Әрас, кете маңа сіз білен Облонскийнің іші тоғырлық сөзлішіп бекішімні айтқан, деді Левин. Левов хотыны білен Левин ішкісіні ұзытып, пәлемпейнің олдығы келгенде Левовқа. Тоғыра, тоғыра! Апам біз ішкі бажыны оның әдіпіні беріп қойыңла деген, деді Левов қызырып кетіп күлген пете. Немі деп бұл ішті маңы тапшырдығанды? Маң қойып беріңла, оның әдіпіні өзен берімен, деді яңсыз аппақ епінші артып алған Наталия ұланың кепі түйгенден кейін күліп тұрып. Әмді маңа елі. Шыланы капиталистларның езіват қаллықыны білесен. Біздікі ішчіла білен дек қалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адыды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы еріссе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен болатты. Лекін капиталистлар Ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. Şişçila bilen dekdalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz seli sarılık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Чүтүн бұрынғы концертта найты есіл ішкі номер орындалды. Бірі «Падиша Леар Чөлде» намлық фантазия. Ені бірі «Бақның қатырсығы» беғішланған квартет еді. Әр ішкісі ең әсерлі болып, ұслобы өзгече еді. Левин бұ ішкі әсеріні әстайдыл көріп, өзінің бағасыны беріш мәқісті де қайнатысыны өзінің орнығы олтырғызып қойып, юмылақ төрікнің еніғі беріп, пүтін дегіті білән тыңшап тұрды. Оның көзлері ақ

0: yalnız tutukluk dirijörünün işki koludaki komandallık çokısıda. Konsertka kulaklarını lenti bilen mekken bağlıvilip geledigan şilapilik hanımlada. Ve hiç kimge kızıkmay oltırgan kızıksımı muzikaga emez, başka nerslerge kızıkıdıgan kişilerde idi. Şundakta mı dikkatini çaşmay, muzikidin elevatkan huzuruğu təsir yetküzmey, muziki mütexessisleri ve tolu gep kılıdıgan ademlerinin muzikiga baha berip üllük kılışıvatkan geplerini tınşımay, közleri sahnede, bütün dikkati bilen tınşap, muzikinin işçige kirip getuvat attı. Lekin Levin Padişah Lear çölde fantaziyasını kançı anlığan seri, bu muzik üstüde özünün enik bir karışını şekillendirilmeyi vatattı. Hüddi muzikideki məlum yisiyatla bir yerge toplaşıp gelip, ulanı ayrım ayrım ifadeleşki toğır keli vatkandek, muzikinin başınış kısmı kayt kayta orındılı vatattı. Onun dinkiyen yana parçınlıp, uşak tarmaklağı bölünüp getirdi. Bazı da hatta kompozitor özünün xayişi bu içe icat kılgan dek, bir-birge kılçı münasivetsiz mürekkep avazlamı alınıp kalattı. Bazı da yekçelenidigan şu muziki ibarlarının obdan bolgan parçalar mı kulak tazı hoş yıkıp getmeydi. Çünkü bula adam tayarlıksız turganda tuyuksuz yangrap getetti. Tenteni bulamdu, kaygu hesret bulamdu, ümitsizlik bulamdu, lirike bulamdu, kuşallık bulamdu, huddu sarangdek sebepsizli çelinip kalatti. Yani şundak sarangdek bu hıl yes tuyguğla bir dil yokap getetti. Levin bu muzikini baştın ahır, Hüddü pan adam usul oynağandak yisiya tuturup anladı. Muzik orındılıp olganda, dekti bekme merkezleşip ketkeçkimo, Levin eşnimini düşünelmey, özünü bekme çarçap ketkendek yis kılıp kaldı. Etraptın bir dillı güldüras olkış yanrap ketti. Hem adam orlardın turuşup, uyak buyakı menişla, paranla başlanıp ketti. Levin başkalarının fikirlerden özünün çüşenmigellerini toluklu biliş məqsidi de muzikini çüşünüdüğen bir ayarını izledi. Bir çağda meşhur bir kompozitorunun özünün tonuşi pesti soh bilen paranlaşıp turğallığını görüp bülekçili huşal bulup getdi. Acayip yakşı buldu, dedi pesti soh kompozitorga boş sözle. Oy! Yakşım siz, Konstantin Dmitrich, Kordilya'nın sahnede peyda buluşu, aşı ayol, aşı mengülük ayolunun özünün takdiri bilen ilişkileri, nemi degen canlık, roşen, obrazlık tesvirlengen. Şunda kemes mi? Nerede Kordilya çıktı? Cüretsizlenip rek sordu Levin. O bu fantaziyada Padişah Lear'nın çölde sersan bulup yürgenliki tesvirlinde kallıkını pütülley unutup getken idi. Kordilya çıkıdı, mununu görüp bak, dedi pesti sof numar ilanı yazılgan tavardak sılık kağazını barmağı bilen çekip durup ve o ilanını Levin'e berivetip. Levin şundula bu fantaziyenin ismini yadığı ilip, şu an ilanın kaynıdaki Shakespeare'nin Rusçığı tercüme kılıngan şiirini okup çıktı. Bunu okumasan uyumlu düşenmeysen, dedi Pestisov Levin'a. Onun bilen paranlaşıp durgan kompozitor ketip gelip, onun birden bir söhbetteşi Levin bolup kalgan idi. Arlıqdaki dämilişta Levin pesti soh bilen muzikideki Wagner ekiminin əvzellikleri ve kemçilikleri üstüde talışıp kaldı. Levin Wagner ve onun tereptarlarının hatalıqı muzikini başka bir sənət sahasıgı başlap kırmakçı. Бұмы рәсім арқылық сүрәтләшкі тегіштік образыны поэзия арқылық тәсвірлемәкші болған дәк іштеп қарыды. Левин бұ қаршыны спатлаш үшін бір әйкел тарашыны месалға алды. Бұ әйкел тараш мәрмәрдің шаирның әйкеліні вә оның әтрапыдегі шери образыланың сайлырыны тырапты. Бу сайыла шунчилик суски, уланы пәлемпәйнің әтрапыдыла пәрк қылғылы болы дикен, деді Левин. О, бу сөзіні толымы яқтыратты. Әмма о гепні бұрым деген мұ йоқ, есігі алалмады. Болып мұ бу гепні пести совқы деген демігелікіні текімі әсли елмеді, вә бу гепні деп қойып, сәл хижіл болып мұ қалды. Пести соф сәнәтнің өзі бір пүтілдік. Әрхіл сәнәт бір-бірге юғырлып кеткенділа камалетке етіду деп қарайды. Левиннің ойнылып атқан ішкенші номырны көргісі келмеді. Пести соф оның еніден кетмей, оғзы бесілмай сөзлеп, вә бұ музикіні Рафиллоланың рәссамлықтыки оддейліқығы тәңләштіріп, оның кішінің ішіні пұшырдыған әдідің ташқыры оддейліқіні тәңқытлыды. Левин ойындың қайтқанда яны нұрғын тонышларғы пұшырап, ұла білән сиясет, музика вә ортақ достыр хәққіді паранлашды. О, яны граф Паул білән мұпшыршып қалды. Оны йоқлап беріш ядыдың чықып кеткен еді. Бұны о, Наталияғы сөзләп бәді. Ұндақ болса, хазырлы беріп келін, деді Наталия. Ұла сізді құбыл қылмаслықы мұ мүмкен текі? Үйәдің қайтып, еғі мәйданығы берін. Мені шүйәдің тапа алайсыз.
1: Мен саң шыны деп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атсан, балағы тықып атсан.
2: Кенәз, ұндақ демен, мән зад неміш қыпты мән?
1: Мән немі қылдым демсен, немі қығыныңны мән саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні үзен чынлап келдің. Бұ іш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкілімекші олсаң, үзен таллыған жігітләніла. Бүгінкіде қызымызға тәкіп қойғанланылы чақырмай, байбәтчілерінің біріні қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсен яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о егітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықын білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левин ұладын мұн яқшы. Петер Борғының о бәкзадылдырының әмісі құды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелә? О немелінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
3: Өрмәтлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдұрсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: сыйлақ қачан болсын? Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бір нымы деген чо, Александр?
1: Оныңдың сора, бұл үшті оның деген есап. Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәслихәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деждігелләне, азыр қысақ мы болуды, шындақ болсын.

0: Levin klubga dal vaqtida yetib keldi. Uning bilan teng klub a'zolari bilan mehmonlarni kelishib o'tatdi. Levin Dashudan ayrilib Moskvada turib qolgan va yuqur tabiqidikilar bilan aralashishni boshlagandan keyin bu yerga faqatli kelib boqmagan edi. Klubning tashqi ko'rinishi bilan ichidagi turli uskunalari yodida bo'lgani bilan uning o'ziga bergan ta'siri yo'qab ketgan edi. Lekin yerim dugilak o'yliga kirib, paytondan tushganda palampaga qadam qo'yishi bilan tang ikki mo'risiga xizmatkorlar taqaydigan pagon taqib olgan ishik baqar ishikni avaylab ichib uning egilib ta'zim qilganda ishikdan kirib koridorga selib qo'ygan nurg'un qalashlar bilan paltolarni ko'rganda uning kelganligini ustidagilarga xabar qilib chelingan qo'ng'iroqning ovozini anglab palampay bilan yuqoriga chiqib ketayotganda palampayning eg'izida turgan haykallarni ustidagi uchinchi eshikning oldida turgan yuzining terisi sanglab qolgan o'ziga tonish uchinchi eshik baqar o'ziga sapsilib qarab yetib ondin ishikni echib berganda ondin klubning o'z vaqtida o'zida qoldirgan orombaxish rohat dabdabilik ta'siroti uning kallasida yangi boshdan aks etishga boshladi. Shlyapangizni menga bering, taqsir, dedi ishik baqar klubning shlyapini dalonda qoldirib kiradigan qoidasini unutib qolgan Levinga. Kap baqmaganingizga uzoq bo'ldi. Qeyri kinez sizge tönögülle oran elip koygan. Kinez Oblonski teki itip gelmedi. Bu adam yalguz Levinlini emez, yani onun ağınlarını mı bilidiken? Ulanın isimlerini mi atap çıktı? Levin, nurgun şırmala tatılgan birinci çoğzaldın ötüp, meyve çevi sodigeri oltırgan on tereptiki öydün, Nait osti mengib ketib atgan bir bovayning oldidan o'tib, varang-jurang bo'lib atgan yo'g'on bir tomoqxonaga kirib qoldi. U odamlar liq o'ltirishgan bir necha ustallarning oldidan o'tib ketib, odamlarga sap soldi. Hammali yerda, hammali ustalda qiri, yosh, tonush, sirdosh odamlar o'ltirib ketgan. Tər türük, xap çıray bir mi adam yok? Xuddi həmmisila özlərinin ghem qayğu, əndişi təşvişlərini şiləb billəri bilən billə dalanda qaldırıb, bu yərdə ərkin, azadı oldurub, hayatının pəyzini sürməkçi boluşu vatqanda görünətdi. Seviyyə Jeski mu? Şirbatski mu? Nevudoviski mu? Qeyri kinez mu? Vronski bilan Kozni shehmu shu yerda edi. Balli, nemishqa kechikib qolding? Dedi qeri kinez kulimsirab. Kuyog'liga yelkisidan otil durib qo'lini berib. Keti qandoq? Deb yana so'rdi u jilitkisining tugmasiga esib qo'ygan salfetkini tuzashtirib turib. Yaxshi, obdan turvatdi. Ula üçü öydü tamak yap kaldı.
1: Yani şu əpkaşlı geplerini kılıp oltırışıptı da. Bizden bu üstelde oran kanmadı. Aa üstelge verip çapsarak bir orunduktu oltırı al.
0: Dedi kinez. Andın yoğan baş tristka belikidin kılıngan bir teks şorpını elip avaylap aldığa koyu aldı.
1: Levin! Buyak gel.
0: Yıraktın tonuş bir avaz anlandı.
1: O Trovetsin idi.
0: O yaş bir herbi bilen oltırgan iken, yeni de işki orunduk boş duruptu. Levin kuşal halda ulanın yeni gıbadi. O yap içip oynap yurduğan ah gönül Trovetsin'ni yakış göretti. Onu körsüla özünün ketiga toy qilish talabini aytgan chaqlarini aslab qoladi. Bugungi jiddiy paranglardan keyin Троветсеннің сәмиме чырайыны көріп, Левиннің көңілі білекчілі әчіліп қалды.
1: Бұл ішкі орынды сән білен облон үскегі әп қойған, оңы хазырлы етіп келуді.
0: Қәддіні тік тұтып олтырған. Көздірдін күлік кәтмейдіған ұқш құй әрбі егет Петербурглық болып, ісме Гаген еді. Троветсен ұ ішкісіне бір-бірге тоныштырып қойды. Облоныске дайым кешкіп келеді.
1: Әне, ұмы келді.
0: Сән мі еңілі кәге оқшымам сән? Деді ұланың еніғі іштік етіп келген Облоныске Левенға.
1: Найт яқшы олды, ұрақ іштің ма? Ішмеген болсаң жүр, іштіп келеміз.
0: Левен орныдың тұрып, оның кәйнідің түрлік ұрақла білен закускала қойылған үстелге қарап маңды. Әр кім өзігі яқыдығыныны талы веліш үшін 20-30 қылча закуск тізіп қойылған еді. Облоныске қандақтыр бір қыл алайды закуск бұйыр еді. Мәқсус құлып кемі кейіп алған шу ердікі бір қызметкар дәру беріп ұ бұйырытқан закускын еліп келді. Ола бір ромкедің от кетшіп орылырға қайтып келді. Ола шорп ішіп атқанда Гаген күткішіге бір ботылық шампан білен төт ромки кәлтүрішіні бұйыр еді. Левин ұ құйып бәген шампанны рәт қылмай ішіп әтті. Өзімі бір ботылық кәлтүрді. Оның қорсықы аш болғачқа тамақнымы яқшы еді, арақнымы ішті. Яны тіғі ұланың безәп чақ-чақларыны құшал аңлап олтырды. Гаген Петербургда еңідін тарқалған қызық бір гәпіне бош ауазда ұлағы сөзләп бәді. Бұ толымы безәп, әм тетіксіз, әмма толымы күлкілік кәп болғашқа, Левин өзіні тұталмай қақақлап күліп кетті. Әтрапты олтырғалла хейран болып ұлағы қарышып қалды.
1: Бұ көрі көзім еоқ деген юморғы бәк оқшайды кен. Сән ұй юморны аңлыған ма?
0: Деп сорыды Облоныске.
1: Ажайып юмырды ау. Яны бір ботылық келтірген.
0: Деді ұ күткішіні бұйырып. Андын өзі деген шу юморны әйтішкі башылды.
2: Петр Ильич Вейновиске шкеңізләгі арақ тұтты.
0: Деді қер бір қызметкар нәпіз ішкі ромкедеке бұжылдап тұрған шампанны көтіріп келіп, Облоныске білен Левенға. Бұның білен Облонискінің сөзі бөлініп кетті. Облоныске ромкені қолығы еліп, үстелінің ұ четіді олтырған серік сақаллық яғақ баш бірге қарап, күліп, бешіні лыңыштып қойды.
1: «О кім бұлды?»
0: деп сорыды Левин.
1: Бір қытым сән менің алдымға кіргенде ұмы шүйәді еді. Сән оны көйген. Есін келді ма? Яқшы жігіт.
0: Левин ма Облонескіге оқшаш ромкені егіз көтіріп қойды. Облонескінің юморы бәк мі күлкілік екен. Левин ма қызық кепләні қылған еді, әммейлен күлішті. Андын ұла атла білен бүгін болған бәйгі тоғырлық. Воронескінің атла сене деген етінің қандақ шиддет білен жүгіріп біріншілікні олғалықы вә башқы ішіла тоғырлық кепләні қылышты. Левин бүгінкі кәшлік тамақ вақтының қандақ өтіп кеткелдігіні сәзмей қалды.
1: Әне, ұламы келді.
0: Кәшлік тамақ ақырлышып қалғанда, Облоныске егіз бойлық гвардия полковнике білен олдығы келген Воронескіға орындықның өләншікінің үстідің қолыны созды. Клубның ішідекі әмі адамның құшал кейпияты Воронескінің чырайдымы әкс етіп тұратты. Воронескі Облоныскінің мөрісіге қолыны қойып тұрып, құшал халда құлқығы бірнімілені дәп пішірліді. Яны шу кейпияты білен күліп тұрып Левенгі қолыны бәді.
1: Көрішкенімізгін айт құшал мән,
0: деді Воронескі.
1: Өткендік сайламда сізді көп іздедім.
0: кейін ұла сіздің кетіп қағалықыңызды дейішті. Әрас, мән шу күнілі кетіп қаған. Біз тіқі ең ұла сіздің етіңіз тоғырлық баранлышы баттаттық. Мұбарек болсын. Етіңіз найты үгірік атқан. Сіздің мұ бәйгі атларыңыз бакен ғо? Менің йоқ. Дадамның бәйгі атлары болған. Есімді ба. У атлан азырақ білімен. Сән тамақ нәді олтырып еді? Ішкінші үстелді. Төріктің кәйінді ке?
2: Әміміз ұн тәбіргілі доқ,
0: деді игіз бой полковник.
2: Падишаның мұкапатыға ішкінші қытым ерішті. Бұның аттың тәлі ба. Мен бі қымадым ұшындақ тәлейлік болсам, қандақ яқшы болатты. Бұй әді вақтымны сырап қылып немі қылай? Мен дозақы қарап кеттім.
0: Полковник шындақ тәпла үстел енедін кетіп қалды.
2: Бұй ақ яшвен.
0: Бұрыңыз ке, Тровицинның сорған суалығы жауап беріп етіп, андын ұланың енедікі бош орындық келіп олтырды. Андын өзігі тұтылған бір

0: Левин орнадан тұрғанда өзін ажайып еңгіл сезіп, ішкі қолын селіп, рухлық меніп кетті. Гаген ішкісі егіз өйләні арлап, ұдыл бельярд қаныға қарап маңды. Залдың шықыватқанда қайнатысы білен ұшырышып қалды.
1: «Ә, қандақ, біздің тамаша қанымыз яқтымы саңа?»
0: деді қейрі кенәз оны қол тұқлы біліп.
1: «Ер, айын айлы!»
2: «Менің мұ айынып баққым байды, бұя бәк мұ қызқарлық кен?»
1: «Саң үшіндақ тұйылыш керек, менің қызықшым сенің кегі оқшымайды. Сән, маны мұны қерла қарап бақ!»
0: деді қейрі кенәз, Путыда юмшақ өтік, ұлағы қарап аста, меніп келіп атқан, дүмчек, дордай қалпық бір қиырны көрістіп.
1: «Сән ұланы тұғылы жұдылы мұшындақ балақ тұқымдек тұғылған деп ойлам сән?»
2: «О, немі дегенің әз?»
1: «Тоғыра, сән бұл кепнің мәнісіні түшенмейсен. Бұл біздің клубның адет сөзі. Тұқымды ұмылтып ойнайдыған ойыны білемсе. Тұқымны домылды вәсен пала қоп кетіду. Біз мәм шындақ. Бұя әге әр күні, әр айда, әр елі келі вәсен, ақыр палақ тұқымды көп қалы сен. Күлмә! Біз мі қачан палақ боламыз екен, деп сақлап тұру атымыз. Сән кенәс чеченіз кейін тұнымса?»
0: Деді кенәс. Левин оның чырайдың күлкілік бір ішіні сөзлеп бәмекчі болу атқалықыны білді.
2: «Яқ, тонымайма».
1: «Немеш қы тонымайса?» «Кенәз чечен іскен айты мәшүр шәқс тұрса». «Ә, бопты, керек жоқ». «Әні шу адам палақ болышын яқшы көрді». «Үш жылдың алдыда палақ әмәс еді, рухлық жүретті, яны текі башқыланы палақ деп жүрейдіған». Екінді о біздің ойге кепті. А біздің ішкі қарайдыған адамымыз. Васлиіні білесен қо? Әйліқ семіз адам. Оны ай, чақ-чақчы. Чеченіске оныңдың. Әй, Васли, кімлі әкелді? Қейлі палақла бамы ек, деп сорап түкен. Васли чақ-чақ қылып, ба, үшіншісі олып сілі кәлділі, деп жауап беріпті. Аңладың ма, бұрадар? Күлкілік мекен?
0: Левин қейрі кенәз білен білі ұшырған тонышла білен саламлаш қач, әм өйләні ойлынып чықты. Чоң бір өйге қатар үстәллә қойылған. Үстәлләді адамлі жүп-жүп олтырышып, қарты ойнышы өйтіпті. Дәміліш өйде шахмат ойна өйтіпті. Кознышев, бір бұлыңда бір білен паранышып олтырыпты. Бельярд ханының бір бұлыңыдекі сапаның әтрапыда бір топ адам өрі тұрып, шампан ішкеш чақ-чақ қылып тұрышыпты. Гаген мұ шу топның іші дешкен. Ұла ене дозақ деп намы ба өйге кірішті. Уядекі бір үштелге бір топ қымаваз олышып апты. Яшвин мошуланың іші дешкен. Ұла ене гүнгарақ тұрған бір жайға тивіш шықармай дегідек меніп кірішті. Уяда бір егет чырағы түйіде атшықы білен журналланы көріп олтырыпты. Китап оқып олтырған ені бір яғақ баш генералмы ба ішкен. Қейрі кенәз Левинне Данала ханысы деп аталған бір өйгі башлап кірді. У ерде үш әпенде вәзиет тоғырлық қызғын паранышып олтырыпты.
3: «Кенәз, бояқы келің, әммені тәйі ақып қойдық!»
0: Деді дайым кенәз білен білі бильярд ойнайдыған бір әйлен оның еніғі келіп. Шының білен қейрі кенәз кетіп, Левин өз ялғыз о үш әйленнің параныға құлақ селіп олтырды. Лекен бүгін әттеген болған гәплі тұйықсыз есіге келіп келіп, ұланың параңлардың көңілсізілініп қалған дәк, іштік орылырдың тұрып, Облонский білен Тровицен іздеп шығып кетті. u ula bilen billi bolsa özünü köngüllük sezetti. Trovitsin kolu da bir romka arak. Berliat hanıdaki bir sapadı ultrapti. Oblonuski bilen Vroniski yan işkinin yenidi turuşatti. Anna zerkip kıvatkını yok. Ehvalimizden bitayınlıkı münasivitimizden sel yaman ehvalı şürüp koyuvatıdı. Levin bu geplerini anlap, şu an özünü daldığı almakçı bolup turatti, Oblonuski körüp kilip çakırvaldi. Levin, çakırdı Oblonuski onu. Levin onun közlerde yaş bolmuşu mu, nemlişip turgallıkını baykıdı. Onun közleri arak işkende, ya ki bir işka haya calınıp kalganda şundak bolup kalattı. Levin, çıkıp gitme. O, Levin'nin belikini kapıda tutuvilip, hiç yerge mankuzmedi. Bu minin en sadık dostum, en yakın sırdaş dostum desem mi boludu? Dedi Oblonuski Vroniski'ga. Elbette, sen minin en yakın, en kıymetlik ağinem. Ben işkinlanın mı yakşı dostladın bop gelişinlağı işini men. Hem onun közüm mü yetudu. Çünkü her işkinla yakşı ademle. Bu gepçe işkimizge kuşaklaşıp suyu işli kaptı de. Dedi Vroniski çakçak kılgaç Levin'ı kolunu berip. Levin deru onun kolunu tutup çın sıkıp koydu. Men naite, naite kuşal men. Dedi Levin Vroniski'nin kolunu çın sıkıp durup. Hey! Bir botulka şampan keltürülsün. Dep buyurdu Oblonuski hizmetkarga. Men mi naite kuşal men. Dedi Vroniski mu. Oblonuski aşındak yakşı arzudu bolsu mu? U ikkisi mi şundak boluşini kızgın ümit kılısı mı? Lekin ikkisinin bir-birge kılgıdek hiç kandak gibi yok idi. Bunu ikkilisi sezip durattı. Sen onun annanın hazırgıç tonumaydı kallıkını bilemsen. Dedi Oblonuski Vroniski'ga. Ben onu çokum annanın aldığı ep barmen. Barayli Levin. Rasma? Dedi Vroniski. Basanla anna çokum kuşal buludu. Minin hazırlı silahını öygü başlap bağım kelivatıdı. Dedi o devamlı sözlep. Lekin men hazır yaşvindin ensirep turuvatı men. O kımanı oynap boğan dikin mağa ile. Neme? O cık puttırı veti vatam da? O kutturuplu turudu. Men onun tızginini tartıp tumusam bulmaydı. Üç bulun oynap bakımız mı Levin? Oynamsa? Naiti yakşı. Kine, üç bulun, tez. Dedi o, bilyard başkurguçuğa. Tızıp koygan. Dedi, şarıklanı üç bulun kılıp tızıp koyup, ermek üçün şarıklanı urup oynavatkan başkurguçı. Kine kilin la. Bir meydan oynap bolgan dinkin, Vroniski bilen Levin Gagin'nin keşeği kilip oldurdu. Oblonuski'nin teklifi bilen Levin bir kol kartma oynadı. Vroniski dem doza hanığı kırıp Yashvin'nin halıdın haber elip çıkarttı. Dem etrafı ulaşkan tonuş bilişleri bilen paranlaşıp oldurattı. Levin royi hargıllıkı kötürülüp getip özünü rahat sezişki başıldı. O Vroniski bilen bolgan düşmenliknin tügü geldikidin huşal idi. Hatır cem, yüzü yoruk ve memnuniyet içi de rahatlenip oldurattı. Kart oynap bolgan dinkin Oblonuski onu koltuklu valdi. Kandak, ananın kışığı barımız mı? Hazırlı bamayımız mı? He? O hazır öyde. Ben onun kısını başlap bardığını burulu dep koygan. Keşti bir yeğe bağmakçı mitten?
2: Барыдыған алайды бір ерім мо? Йоқ. Севия Жескиге езгілік иғыны қатнышқы вәді қып қойған ішім ба? Бопты, басақ бадық.
0: Деді Левин.
3: Бо, яқшы болды. Әміз кәттіқ. Чықып қарап баққына. Менің пәйтінім кәлді мекен.
0: Деді Облонуски қызметкарыны бойырып. Левин қарт ойнап ұттырып әткен 40 рублені төліп әтті. Андын ішікнің еніді олтырып, худды сехригердек әрбір адамның күліп ішіді қайдеген пұлларыны еніғі білен есаплап олтырдыған қейрі қызметкарының еніғі беріп, күліп чықымыны бір тарап қылып етіп, ханыланы орлап меніп, ішік тарапқа жол алды.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ишкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər şikisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің еш жаққа қоғылмақ жамасмын.

Таң сәһәр. Кояш көтерілген яңа бір күндә, яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңачы үміт, яңачы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат белән башланған гүзәл сәһәр. Әр күндеке актив энергияның мәнбәсе Мәркәзе халык радиостанциясының Таң садасы программасы.